дуканаштарынын алдыдагы юлдарга мен бул дуканашка шаңлап атыман деп чоро юллапты. Яны бир канча аңлыгучтарыбыз май баасы өссө радиодо элан кылды экенсиңер. Уну элан кылмасакмы биле деген турс Патыгүл ханым. Мындай текшерсеңиз. Амда бек керек болса сизге алтын баасы деп айтсак болду. Әсілімі, сіз ма әмді ішкі мен қыпсіз да, пұңчан, әртан әлішер. Әшіңа әмді әшінда қылан 30-ні тісіла бір май қачылы елан жұма. Сіздің тоқтық машыным я. Бүген ішкіліп, елла бір қыл рауан ғу, үш орнымға башқы вақытын 10 минут балдыр кәу алдым деп, Сәмет Рахман әпендім. Әмді рауан бүгін, екшен бе. Дәміл іш күлләді, бұл бұма язын күлдір әттіген дүш, онында рауан елла. Оның үстегі бір тәттіл, дәміл іш, болған деген елла ажайып, яқшы, рауан. Әші қанда тұсылып атыды десе, мұны елі азыр чө. Азыр ма 9-20 болды ғо, 10-20, 11-20, 11-20, 13-кілі әвілен. 11-20, 13-кілі әвілен, ондын аш елі аптымобылла бәк көп тұсылыш ба. Ондын чүштен кейін кәшкішеді күдекті бұл елі аптымобылла көп. Әттігенді бәк раван елі. Қыра қанда ау кәтті, елі раван қанда ауыз манда ауып қалуды, деп ма әлі жәм айзыр көдәй бе ауыма бір қанчысы қанда ауып қалдып қылысын үшінде өтмей. Таз өзінің қайлы қыланмаған бір әхвал ба деп, бүгін дәмеліш, бүгін екшем бәт деген елі раван болады кән. О қырала құлап аса әлі жазыр. Еліғі чықыды о қырала мүчі? Шына оңыла ма бір қысым база мәркізі әтраплырақ бары даған болсаңла. Қыра. Бәзім үш ішпақ елді мү деген шынында таксит ұсамай тұрып кетіміз әй. Кәмей сілі ағым ше әлігі мұ? Ә, әсіліме үйді арам еу атты мәнді. Бұпты бір әкі арам елін. Арам еліп үйдікілігі әмірі болып балларыңызға. Яқы бұ яқы беріп дегенде кіпір әкіндейімді бір әсілімілік өткізсаңлай яқшығу.

0: сусмана. Гүзәл Нурханым?
1: Яхшы мо,
0: кандай ахвалыгыз?
1: Хәерлек булсын. Программаны бик яхшырак аңлатыны, куеп торган яхшырак. Иң төп рәхмәт. Мен ашхар булып әле аңа мукафат бирәңләр дигән булам, үстәр дәсен, үстәр кемне калды.
0: Ә,
1: бирәңләр, бирәңләр. Шәһәр булып бирәңләр.
0: Нургын. Нургын ханым кызлар, шәһәр булып бирәңләр дип кетте җимә. Ә, Машерәли, ой ханым кызлар, ханым кызларның кояш эмес, убу дип китепсез. Онда эмес җимә? Без ханым кызлар хил бер-беребезнең кояш була алабыз. Илгә мукафатны шәһәр булбыли. Аңлыгычларның таләпләре әмдә нургын дуслар, бирәңләр, бирәңләр дип учурларны юллап ту. Бирәйле шәһәр булбулга, ә, бупты. Илгар мөәллим.
2: Тугыр дидегез, Рушангул, о гәп, шәһәр, гәп дип менә, шәһәр хикаяләрдән җирәк мөсәгәтне аран уңшап җиндер дәватканга. Булды.
0: Булды да, табиб пәнче. Ма Илгар мөәллим табиб пән дәрес үтүдегән табиб пәнче мөәллимем. Да шуна дип куйдык, табиб пән үгәнгәнләр, җимай пән үгәнгәнләр, җимай пән үгәнгәнләр сәл гәп киямман. Табиб пән үгәнгәнләр дип әндә шуна дип куймыз. Шуңа ма нәч ел, нәч 10 ел укыш хаятыда изчил мышы хромосом ген. Шунда хлам үткәткән чү ма Илгар мөәллим. Шуңа Қадыген аңызлар ғолжуды кема табипа үгенгелдам шунында кеп киямаң ғол. Әбіпті, сіз не ашына деп епіп тұрайлы бұпті? Вильяр?
3: Өзіңді де яқшыма адыға отың қайлық болсын. Мәк қолыма мәкуда да елдір ұчық, құры давам, мәкәлі яқшы, өзіңді де ұсықтанас. Салқын.
0: Салқын, салқын. Мақұл болды, рәхмәт сізге, Әкбәржан.
4: Күріңіз етіп көт, елі сүрем ұрталы, шүйдіме қамбазаны алдық жалды, мұшы елі қошымызда елі араған.
0: Мақұл болды, рәхмәт. Ол бәткенттім, чейім мұба, сізге сықын, мұнда ұчыр қылдым деп, Фәрген әнің ханапсы ұчыр еліпті. Чоңламышында, ә? Біздің үйдік чоңламышында, яқшы бір нәс еген вақытта. Яхшы бер тамакларны иген вакытта ашында ирактагы бер балаларын әсләп калды. Яки үз яхшы күгән аша атрафыдагы адамларны әсләп калды. Ма хакыйкы яхшы күреш дигән мишында булды. Үзеңләрне дә хыял кып баксаңлар булды. Әң яхшы иген нәсләрне иген тегеңләр кимне әсләйсезләр? Яхшы бер ялад уйныган вакытлар кимләрне әсләйсезләр? Димәк, ошы вакытта сезнең каллаңларга тунҗы булып кергән адамлар, сезләр интан яхшы күрдегән адамлар дигән гап. Рәхмәт, Фәрингәнең ханапсы, хош булдык. Алым жанында қымаң болды. Ошы жағында ме мен тәр бұлбұлық мүкапат әсіңіз, ә? Деп. Ишерәлі дәді, немін береді, немін, ә? Немін береді ма сәр бұлбұлға? Тәтіл болған деке Илғар мұғалымға берейлі? Үрім чекіп, ішіп кәсін, деп. Ғул жыды мүшеге ашу, бір қачу, үгірішкіл келем, да? Машинамға май тиджәйме деп тәтіл оғандың яқы пиады мен ватқа айдам, Илғар мөәллім.

Әдірлік тұсылаңлау ұтқыныңла 107.4 қатнай сәнәт радиосының әттегелік юлларыңызды бісәмірі программысы. Әшірәлі дава көза деген ашқан кен құтан бірінші көчісі да алдыда еңі бір көчі ба? Шиху шымалы бірінші көчісі дейдіған тақ юл есіңіз разы ұп қалсыз кәдіп. Аялыңызғы шорып іздеп сіз неч күннің яқы Хилиджик шурпханланы билип қапсыз жумы? Әбіп таялыңыздың мичаз оңшылып яқшы, доктор хандын чықып алды ма? Шәрчик еккен атминыдыған я бамыду, ема гөзедің башқа дейді. Шәрчик еккен атминыдыған я шырынгу... А шырынгу тарапқанда ала Гүлназды баба? А шәдім атминыдыған я ла ба? Андын, яны не ба атминыдыған? Шыму юэндің ба ғой, шыму юэнда тұғыра, а шәйгі апасыңызым болды ғой. Балландайсы сақчақ. Өзіңіз беріп атминге оңыз кекеттім я. Алқы құмыр ала бақи атмені үшін яқшы көрдіған чу, атменіп чап тұрып анда яқшы көрдіған. Ашу, шыму яңы бұлуды ғой, яны башқы яла бағам о, достар бір тәвсі яқсын жұмы. Хадича ханым, біз қойып бәген нақшыла өлен бірләштіріп азыр, ойлысын ресім татып, әвәтіпті де бізге. Үнді чырайлық бір ойлысы ба ханым үші. Бараңның асты кәмін, бараңның асты да, ара дейу аңлап, әй, жаның райты деп азыр.

Алтай Гаужа Раван кеч опур дослар дейди жума. Қадірлік дослар, ма ары томуз мәзгілі кірді е. Бұл елкі томуз күлдері бұлтырқыдан 10 күн давамлышыды. 10 күн ұзын давамлышыды. Бір елдік әң ысық мәзгіл башланды. Әмді 2026-лі томуз күлдері 7-ші айның 15-ші күнден 8-ші айның 23-ші күндік жәмей 40 күн давамлышылған болып, бұлтырқыдан 10 күн ұзын давамлышыды. 7-ші айның 25-ші күні ары томуз мәзгілі кірді. Әм бұл мәзгіл 8-ші айның 13-ші күн

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джелил Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джелил мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: 이제 고작마이다.
1: Әр күні тектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
2: Тіліңла, программа басынып кетті, қызықарлық ең параңланы аңылғыңла бамы.
1: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
1: Бұл программыны Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вәт тірік.
3: Яны шу тірік вәт тіріктің кейпі ма?
1: Чудақ мамай, бір тұғылықтың еті тұғылық шыбаған тірік вәт тірік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіп ке. Әмді мәй ішілті ватыма, бұның деге балам ішілті ду. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңлі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғынымыз мәңгілік тірік вәт тірік.

0: Сіләп болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
1: Радио долқылыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

0: әгішіп, Шинжандығы төмір ойыл тармақлары яна саят мақсус поезларыны көпәйтіп, елғы селі салмықыны ашырды. Әм язлық тәтіл мәзгілді саят мақсус поезіні 28 қытын елғы селішіні пиланлады. Бұны ашыда Шиндонфан тез поезінің төті. Тяньшан намлық поездың үші бар болып, дөләт ішчі сұртыдық саячыларының сәпәргі чықш ехтияжіні бүтін күш білен қандырмақта.
1: Автомобилге чыкпла 107.4 катнаш санат радиосун аңлаш, жол учуру бериш адатыңызга айлансын. 107.4 катнаш санат радиосун аңлаш жарыянда өзүңүздө нургун акт өзгөрүштөрүнүн барлык келгенлигин эс кылысыз. 107.4 катнаш санат радиосундагы якымдык аваздардын озорунун мол мазмунлардан хабардар болуңуз.

тыңдадың. 949 қатнаш радиосы ва 174 қатнаш санат радиосының программалары қатнасаңыз, автомобиль көргезмесінің билетіге хақсыз еріш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төмен бағада сатып алышны ойласаңыз, Шинжан халықара автомобиль көргезмесіне келің.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, ар кимге кызыккандык менен суу секирмек. Бул чагдагы туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Хәдәлек тосах аңлап атканыңлар 107.4 катта санат радиосының сапырыңызды бір сырдаш программасы. Сапарыңыз бастырдаш программасы Шинжан радио телевизия станциясынан жаңа таратқа әптісі Сылушетин намаз қадамда аңлатылды. Программамызды Сылушетин әптісінің алышынан қарсы аламыз. Қадірлік достар, бұл программамызды тірет вә тірек тұғыларын базарға салған тірі соды чекіліш жеркеті алайы талап қылған. Намаса дамлық тосаның әбәтке үшчірілер қарапық әйлі, шерәйлейінің үшчіргені, яқшымы дұлыра ба, қуанқы үйілім Раван кендіге үшчірін әбәтіп тұрақмет. Оның башқа, Гули есімлік тосымыздың үшчіргені, яқшымы дұлыра ба, Яшан жолының Чентанжан үйілі ғучы болған арлық жәнімтен шемал қарапанға үйілін үштімі үйілді тосы шефалдыр ба кендіге үшчірін әбәтіп тұрақмет. Оның башқа, yana Ali Abdinimni uchirgan-a. Yaxshimi dilra bashishan qojadim abduma bula biraz ko'prak kelganiga uchir navatib rahmat. Yana do'stlarni uchirlar qaraydigan bo'lsak, Asqar Abdinimni uchirgan Xoping naludim abduma bula biraz ko'prak kelganiga uchir navatib rahmat. Uchiringlarni topshirib oldim. Do'stlarimizning uchirlari kagich bo'lgan aralıqda do'stlarga yana bir qancha uchirlarni yetkazib o'tay. Әділік достады қытанлыға дауамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Шинжанда 2026 жылық адеткі али мектепләгі ұғығыч құбыл қылыш бойынша толық курс бірінші түркімге арқып чықырып құбыл қылыш қызметі башланды. Шинжан Марып имтан мәккемісі илан қылған Оқуғыч құбыл қылыш күн тәртіпіге асасын. 2026 жылық адетке али мектепләге оқуғыч құбыл қылыш бойынша тұлық күріс бірінші түркімге архып чықырып құбыл қылыш қызметі башланды. Адетке тұр бойынша 7-жадан 25-26 күнлері айрым пилан бойынша құбыл қылынған түрді 7-жадан 27-28 күнлері архып чықырып оқуғыч құбыл қылынды. Оқуғыч құбыл қылыш мәзгілді әр күні саат 18-де құбыл қылыш үшчүрі жыңылынуды. İmtihan bergüçüler Şinjan Marif İmtihan Mekkemesi'nin hükümet torbekitigi çıkıp ya ki Şinjan okuguç kubul kiliş hükümet 5'in süpüsüge dikkat kılıp kubul kiliş neticesine sürüştürsü buludu. Оқуғыч құбыл қылыш мәзгілді әр күні саат 18-де құбыл қылыш үшчүрі жыңылынуды. Имтан бергүчілер Шинжан Марып имтан мәккемісінің өкімет торбекітігі чықып, яки Шинжан оқуғыч құбыл қылыш өкімет 5-ін сұпсығы дейқат қылып, құбыл қылыш нәтижесіне сүріштірсі болуды. Алайда әскертеш адеткі тұр бойынша толық күріс алдыңғы түркім. Толық күріс бірінші түркім қатарлық түркімлерді орындалмаған пиланға арзу

нәрс керектерге татышмасылық, бір орынды тұрып қанмасылық, мәнзір айыланы тамаша қылу үшін тоқтап қанмасылық керек. Жанны сақлаш әң мұхи. Тәбиетке өрмәт қылғандыла, андын аман есен өйге қайт қылып олады.

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшғулат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың көніпкілеріні бесіп етіш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үліниш. Лифт тымыға үлініп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні тұтып еліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефонығы телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тезбек тәләйді. Тені шалетті құтқызышны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Ямғырдың кейінгі тақ орманлықы қарамақы нәмқүшті көрінсіму, әмі ердіге шо құрған шақшын бола бір қабәт пілікке оқшайды. Чақмақ түшіп кетсе, әмі ерні от деңізіға айландырды. Тағлық районғы кіріштің бұрын отны тақ еліп чықмасылық, тақ чыққанда қайдегір айқылыш, далады от екіп тамақ әтмәсілік, тамақ чекмәсілік, қақастықы от яқмасылық дегенләні көңілдің бір өткізіш керек. От әхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 13119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдым қыладың қалған байлық. Ешіл тағлан қоғдаш әмімізнің мәсул етті.
2: Бір үз 7-4 қатнаш сән әт радиосы шәхір еллірді. Тұрмыш вә қызметті сіз үшін баштынақыры иллық мұлазымет қылады. Сәпәр жәрияныды сізге ұзчыл сырдаш әмірап олады. Мәйлі тұрмыш ритміні қоғылышып атқан болуң, яке сүрәт іп кеткен қошаллықтың ғозорыны сүріп атқан болуң, 107.4 қатнаш сән әт радиосы әр вақыт сіз білен бірлікті тіршіп алғы үлгірләйді.

Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программасы ақырлаш дей программамызды еқтіріп, аңлығыныңлағы көп рахмет. Сапырыңызды біз сырдаш программасының Шинжан радио телевизия станцияны еңі тарат қойап түсе сұрлық шетегімен қайты алысыңызын болуду. Қадірлік достар, сапырыңлар рабан, бәбі қатар болсын, программары ясай түсе тіл раба, үнвәр.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда да көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушимизнинг айрилмас бир қисмига айланди.
3: Бунинг билан турмушимиз рангдорлашди, қатнашимиз қолайлашди.
2: Албатта, автомобил ҳақидаги фаронларимиз му хели олиб қолди.
4: Амроқ автомобилингиз ҳақидаги турдик билимлар, автомобил соҳасидаги янгликлар, сафарингиздаги эҳтиёжли қучурлар, менинг автомобилим программасида.
2: Менинг автомобилим программаси автомобилни яхши кўрдиганларнинг тўғри танлиши.
4: Менинг автомобилим.
3: Менинг автомобилим.

0: Қадырлық достыл аңлау атқын ала менің аптымы бұлым программысы. Программымыз не? Үрім шәрі шынқа жану бұйылығы жайлашқан шақсат еғіз бойшыққан бұлатория салайды талап болған. Программымыз яна тірік вә тірік тұғылығыны база алсаған тірік қалқыра суды шәк шүркітімі алайыда талап болған. Шақсат еғіз бойшыққан бұлаториясының орны қадырлық достыламын шу шынқа нәлі... Шинхуа нәлу десек мұ болуды? Гүзел қаштешін білсілі ақшан. Гүзел қаштешін мадашымы тарап қарап маңға еңіште. Уаңызы көучен деген шүйчімі. Ауазыңыз шапчал найсыр жүнінде ұчық чықып атыды деп құчыр еллапты мақыл болды. Рахмет. Қайсар жанның ауазы құчырын аңын етейлі.
1: Түні күн осы жәкен құласпәс саған. Мен яқтырдыған, лекен аммайдыған баш қызғалына бір елен тұрыштырып қойсам, қанда ола десем, тұлыды.
0: Тұлығын тұғырыпты. Мен қешіңіз доған болсам, ұрқы үйттім сізіне. Давам Миранның алдыды машиналай көп демек іштем, үші орым қата кет қапты, деп Әметжан. Шын ол әжі тілдіз, немеш қымен тілдай дедіңіз дәйлі?
2: Екенім нәдіп сүріғат ұшептаны дәңатымен. Екенім нәдіп сүріғат ұшептаны дәңатымен.
0: Ой, мен ең білемдім қызы ба бұны. Чүчөрі дейді ма? Қайсарының немдегеніне түні үгін сіз аңлыған болсаң, сіз тұлмайдыңыз,
3: Қарыз етіпті, қаттап мені сұрамын қымшан, ішінің алды дей, яғдан шал шек бағы шылық қош шыны сұраған кейін.
0: Абдырым жан.
4: Қарыз етіпті, қат, алды дейін қайлы. Қазан үшін данымазының алдыны қарзын қарап малдым, еллар аған. Қазы нәрі соғы қазы, дымық қазы
0: дымық дейді ма, бірейлен соғық, бірейлен дымық деп. Аван рыс, бәзілі ұсық қойшақыды, бәзілі соғықтың қоқыды, бәзілі ашындақ. Хулупаш нәді ұқшайдығанды, дәватыды құрышенгіл, хулупаш деп, екенді хулупаш. Әймүш, екен қашқа адышыма тәрәпләді, нәгіл кірс ашқан тамақлар шынында ұқшайды деп, аңлаймен ғой мен.
2: Тұрабы.
0: Сері қаш мұ? Екендік достылар деп бәсі. Ой, мен аңқырамысам, оның дәкетмәңе, шықтал юған арджи сөйліп құлақ мұштапты, 3-4 авазын контрол қатқан бір іш па мияді бізнен. Хонсен шиді мұ? Хонсен шисен тәрәпләді машинлай көптей, тұр таксир ол жаңа. Хотан шәрінің ғарбачал еллар раван дейді. Шын олен. Екен әсірек Сергаш, Сергаш деп тұр, Сергаш. Екенді кеме аңлығышылар бір деп берің ла, Сергаш нәні ұқшайды.
5: Ең үшкерема жиди керет ел раван кена, қайсер жана, қораздың көшін шықырақ яна, датенде бі қоразды көнасыз.
0: Үшінен гепләу әләттілап сіздің көңіңіз ғазар бәді ма, қайсер жан. Ахмет Лағмен.
6: Екенді нәді Сергаш ұқшайды о деген достыңыз. Екен нәйсі жади базырды қоқ Жарги базарды оқыда.
0: Мен бағдам.
6: Біздің сырғаш ұқшайдың.
0: Ахмет Лағмен тұғыра ашияды сырғаш қылыды. Ашияге бейріңа бұмса зыба. Ашия мұл қылы болуды ғу. Шының ұлан, яны...

телефон номеры не? Шахсаттан телефон номеры не? Тамам бір топай, а? Алдын телефон қып қойсаңлан бұлды беріп сұрап, мәселен, қазір басам боламын, адам көп мұ, қандақ, ұбы, деп, мәселен сұрап, заңлан көмі әқвалдын. Басаңлан бұлды телефон номеры мен көп берей жүмейлі. Азыр деп беремсем, әді деп беремей чоқым. Азыр демалықты ма, ұздайш имканиет болмай қалды бізге?

0: Азырма Доңархай Шимал Жаноп Юнышта Юлашында Равандайдыган Учуруна Тапшырып Алдык Чумо Абла Эпендим Рахмет Сизге Ох Мэрвай Алижан Сизге Айтып Берейли Элемди Мында Бир Катнашты Бир Сорап Бекен Канамды Тогур Кеп Каса Достук жана буюлар ава, мисалан Toyota Bizy автомобиль типтериники, суудук шилтилмеген айлык шилтилген автомобилларга батарея сөмүрлүк сүпөт капалты чыкты. Конрапка сакс алмаштырып берди демекчи, деп маширали. Макул болдум. Мана шахсатман номери 322-98-98 туура. Манын алдыгылыгы 0991-ни кошуп урсаңлар булдан башка үрткилер, маядикилер болуп калсаңлар 322-98-98 туура. Рахмат сизге Жума Абдуа апандым, шунда умдан. Дәл уақытыда жидди әс қаттыңыз. Имран, сізге өәті не қыса құмымды әті? Берейлі, бүгін мау бұқалчамге беріп тұқ. Ашына қысақ яқ демейсі әкчан. Тәртіп бойынша басаңламчы аяды. Сыр адам сәл өчірет болмайлы мұндалы беріп, юғызап келді ғашы олығы. Олигран Абдулларының үрімчілік алмаштырыш орны сұрған аңылық үшіміз. Шикияды ба бірсе, Маучыңдау Гүлікінің енді аяны бірсе, шиюнің ішчеді бір қору бағы ма, кәйінің шиктарапке тұғыр ке, кәйінің тарапке тұғыр келемді. Ашу, чоң бір қору ба ішчеді римут қалла ба, ашу, чоң бір қору. Шының ішчі кірсіңіз болды кіріп, сол тарапке бұрылсыңыз
1: Yıldız Kantikulda'nın öykülerinin sonlarını çıldırıyoruz. Buraya giden seyahat.
0: Şunda amda oylap siz öydikilerden çişini yoksup koyay, öydikilerden anı kıpıray, öydikilerden manı kıpıray deyip bunda oylaydıga erler deyip şunda amda mesul yetişen bunda yakşı, hakiki er deyip bunda deyimiz. Bulağınıza. Bunda sizgimiz sizinle mi ne kıp koyduk? Tizimdeki tertip boyu tizip koyduk. Bir gündüm bir gündüm bir eylik.

Қадірдік аңлықшыда ұнда ұса түштік елдіріңізіміз әмірі программамызды башлап кеттік. Мәне бір езеті төт қатнас сәнәт радиосының сарқыл программалары давамлышып, әмді аңлықтыш нөйті бә аңлықшыларымызға мұспәтін аңлаш нөйті түштік елдіріңізді біз әмірі программасы келді. Программамыз яқтыр бағын қайсыла. Біз мәне микрофон алдық келдік 2 саат сіләге. Әмір абонмақчымыз, яны сәпіріңлады әмір абонмақчымыз, өйліріңлады әмір абонмақчымыз, қайсы қыл сәкілді радио аңылап атқан болсаңыз, шо қыл сәкілді сіләге әмір абонмақчымыз. Абдулет Хотен мәулет әкім шыға мұ, құнзайы әдем шыға мұ, деп мәулет әкіңіз шықты, мәнір ясайшы достыңла, мәулет Ибраим.

0: Мен шунда аңлап каламдым, нақыш койсамны сумбул чаштык деген мыш текстле көпрек учурайдыган болду. Бу немиш то? Азыр мукасам мени отка сеп куюп, мизан, мизан, сумбул чаштык мизан деген тааста токтуп коюп турдум. Мына учурларды аңлайт эле жаулан.
1: Кериз жеткирите жол кире мышо тайыл таяптын ушалдын карап маңылышкан жандаш болду.
0: Мақұл, фүтірлерін үнімдік пайдалайлы. Гәңгі болаң бәк тоғыр кеп бұл демәмі сұрт номер тақсық машиналаға амал байы олы беріп маңыма, дейді рахмашында қылайлы. Әй көй айы, ұзым бопты мәулет мәлім көрішімі келдіп шо, әмәс ма? Бильярд соққаш тұсақ олатты. Асия.
2: Кімі? Бұл
0: сұрай өткен
2: қоналықта.
0: Қаяда? Күнәсті қанда қызыл тирақ өк олыды? Сіз күнәсінің кәз зекте базарылыр жүрәтқа оқшымын біз Асия. Күнәсінің аяй шекіріп өкі лық қызыл тирақ ба. Абдырьян.
3: 174 қолды жүйел қайыры. Қарбазар жүйел қолды жүйел қызын қарбайдан жүйел қарап маңды мемлары
0: Асия, сіз жүй қараған текәсінен күнәсіні аралаштырып қойға ақсайсыз. Текәсінде қызыл тирақ жоқ. Деке күнәсті бар, жұма. Чүнтен, аңлау әтіпсіз, қош болдық. Абыду, рахмет аңлау әтіпсіз. Жахан Кезарманы, Мәулет Ибраим, риясатчыны қаршы алымыз. Мәмі тор тәксейді кәш, аңлау әтіме деген фүшірлағын еліпті мұна. Яны фүшірлағын еңілайлы аңлау сұсла фүшірлағын. Мол, мол, мол бер аңлау, жұма. Бадам такси, қайдырақ авалыңлы, бәлен тұдыңлы ма, якен саят еліпті, шында раман маны дейді бадам такси. Рахмет, Мердиянның илхамы тұтыпты. Программа башланды, дың тұтайлы құлақланы. Мәулет Ибраим кеп қалды, еқін қылып жырақланы. Әмі елда маңғалла, программығы кәп берді. Қызық кәпсіз үмірні, Мәулет бізге дәп берді, дейді. Рахмет, қысқы вақытның ішінде. Бүгінде қанды қошақ қаз бақмы, асан кеп емес, Мердиян сізге кептін кеп, рахмет. Туниоз Алиджан.
4: Барып ятырты, қашқарын елі кирамаз, яны база шықыры башы ізмеш, кім доктор ханын алды кәш, қойшын яраван кен.
0: Мақол, Абдулла Хотан.
5: Күнесте қызытсек жоқ кен деймі де, күнесте қызытсек жоқ кен деймі де, күнесте яман жық.
0: Күнесті ба қызыл жырақ, Розжан.
6: Сұлан, бірмен екіштер мәлікке аясында қанда авалыр ешші ағалыға дәттеміз.
0: Рахмет.
6: Спарханын алды келдің көшіліс еллер аған кен.
0: Бәлем боптығы, раван маңса. Тикес та, о тикес тикес, өземнің жұтым түса о. Бұл еллен обден білі ма. Мәлтәке қаршы алымыз дейді кәтірінгіл, рахмет, рахмет. Сәвейсің алымыз мұяқтырып аңлават қалғыны білдіріпті, рахмет. Мизанның ақырын аңлит әйлі, ә?

0: Аңлаватқаныңла, жолларыңызды біз хамра программысы.
1: Сонда қадірдік аңғычыда жолларыңызды біз хамра программамызды дауымлаштырылатымыз. Азыр 13-тен 10 минут өтті. Қына аңғышыса біздің вейшен салонымыз әксіче 1074 FM. Давамлықтыр диолықтыр бәгәсілі. Давен шымалы өлі, давен жануб жолларда. Автомобилла қандырақ болу атыды, яны ғырайлышып тұру атамызда, яки жоллар авамы бұ ақта достырымыздыке қымметлік жол ұшырылыр берішін әміт қылымыз. Вейшін салонымыз XG1074 FM. Әмді біз азырақ вақтымыз ажыртып, үрімшерінің үшкірлік аварай мәлімады қарайдыға мұсақ, бүгін күндіздің кечікче үрімшеді ава болытық болып, азырақ ямғыр яғыды. Бүгін ямғыр бақ кәжіма аңылғычыла. Температура 19-дың 30 селсия градусқыча. Әт күндіздің кечекче азырақ ямғыр еғіп кейін ава болытынды.

0: Сіз мүші рәс, сіз мүші әбәй тақтықыдың шағырдық кірсен золайым кедейме. Сіз нәлікі әқиқи ілмі қақ күлідіған қылып тәрбейлеп қойады үшін, әбәй тақтықының кей кәптерге селіштір қылып болмайды ол сіздің кәптеріңізіне. О, сіз әқиқи тақтықыласыз. Әбәй тақтықы кірген болсын золайқы күлідіған ілмі мәнісі ба, әнің кәйінімді қылықы қақ ғозыр бейгішлайдыған тақтықы кәптерінің үйті қойады үшін. Әзір қарсам ба сіздің бомма деп ол. Әбжәш деген тамақ шумия деді. Яқа әмді күріш ваке, оның да көк бұрчақ ваке. Көш тұрды шу, болу мекен дедім. Әбіпті әмді еңі тамақ етшін үгіні ватқа вақтын дада қоланың шүнсілік тамақ етіп, қосығының той қызып тұрмығы мұ асан әмәс тәшінді мұ. Әбіпті саңыштық болсын, тәмі яқшы болғанды. Көшіні күйдіріп, қойапты аялым, маш басқан полу деп, маш басқан полу деп. Көшінің ғой күйдәгіні яқшы емді қарсам бір дәнчау фәлләлік тұр. Болды да дақы бұд, талаштат шықымайлы бұ тамағыңыз не?
1: Абдырген. Мен жәкірі төт қозыры ең қайыр ең. Нұйян ең ең. Қарпайламды ең ең ғылдың, шыңшуынды ең ең ең кәлді жолары бар.
0: Мақыл, мақыл. Алтыншы келін, ішчеді көк бұрчақлар болса, полу, полу, әмі аз тамақ болса, бір сыңдыры, сыңдыры мә дейдіған бі тамақ, ва, шөмі келіп. Шындақ меке алтыншы келін, оны есі ғой бірден сыңып кетіріп, қосақ ашқа вақты да. Мәмәт Тұрсын Навай.
2: Салам, бігерді, кімәуіздәкі қашқа қалқыдым үзілер отыр. Салам, біздің текесті ұрықтық қалла бар, салам елбайымыз.
0: Бұлды, бұлды, онда аса, шо ұрықтық қалла. Йоқлап кәткейсілі, Мәмәт Тұрсын Навай текесілігі беріп боламды. Шырәлі, іштіпа құйлы ғәріптен шарыққа деп жығылап кетіпті. Ғәріптен шарыққа іштіпа құйлы бәктосты кетіп қапты, балла, пайдалынып қасаңына болуды. Шәмбе екшәм, мұқым арамелі башық күлләді, бекә тұрват қаламы келіңіла программыға параңылышымыз, дейді мұна. Мән Ақсу байдың елі үшір бере, еллар аван, авара яқшы бүген, дейді ғо Ақсуының үшірін тапшыр балдық. Еттінші өттірінің алдырк еллар аван кә, деген үшірін ма тапшыр балдық. Яны чу аңыл үшіріміз, яны қайсы ел білеклерді кейті ватысыла, елларын екі ұмым ақвалы қандырақ болу ватыды. Яны дауымлық тұрды әң ең ел үшірілерің абылан программамыз қатнышшаланы қызғын қаршалымыз.
3: Дария сахилі су амбірі. Тәбі шәкілініп қаған көл қатарлықла қармаққа тип дініште көрінгені білән су астыға ешірін иқын, чонқұр азгал, путқы чермішіп қалдыған су отлары ешірінған болышы мүмкін. Бұй әрлі су үзіш көлчікемес. Бәлкі аятқы хрыс іпкелдіған қатерлік райын. Далыда тәбі шәкілініп қаған көлләгі түшмәслік. Қатерлік сахиллада су кешмәслік. Чамы етмейдіға ішлада қақырмалық көрсетмәсік керек дегенләні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірмен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шөке біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден 110 яке 120-ге телефон қылып әхвалыны мәлім қылыш. Төртінчіден екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы йолыққанда илми құтқызыш әқиқи қахрымалық тұр.
4: Бақыт ва құшалықы толған айатық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
5: Аптымобіл хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
4: Өйдік чағылырыңызда сізгі құшалық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
5: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
4: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
5: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.
0: Қадірлік аңлығычылады, қытыңлады болу атқыны түшілік елдіріңізі біз әмірі программысы. Программымызны ішілті баққалланың әмісі мақтайдыған, дос бұрадарлы бір-бірге тәвсия қылыған Есіл Абдул, Фөкі Абдулдыры Алахиды тәләп қылды. Оның басқа аңлығычыларымыз мұ? Программамызды алайды қолған дейшке тамамен болуды. Чүнкі нұрғын аңлық ұшырымыз ұшырыланы еліп қолға батыды, аңлық ұшырымызға пайдылық ұшырыланы бері батыды дегендек. Алмасының ұшыры қарсақ, Фливен тәрептің, Шиви тәрепке қарап маңғанда машин көп әмәскен дейді. Әнім болса, яқшы өпті мұна. Абыду дейді,

Әмді қайсы нақшыны аңылсақ бола дәп ойла басса ма бір нақша сілә бәк яқшы көрді нақшы тонлай ба Вәңкөнің алды юллар аван сай юлы шымалдың жанып шихон юлы көрік асыды тоқтап бұқапты бауша юл раван мәлтака юл хәвери айырдырымға шәәр шығманға юлын іште раван Лекен үрімтісізді қарш алды деген әйге 300 метр қағайда бірден шамдан шығып қапты отырып елді тез келіп қапты кәмі еліп тимкан еді бұл ма дейді. Декат қылып маңғайсыла шу ел бөлікке кәгенде жүмен оны қосыла. Қаған ұшырланыма нақшыланы аңлап бұл беркізейді боламды.

0: Қадірлі аңлығычылар, онда қоса аңлығычыларымыздың ұшырлары қарайла. Жаулан! Болды, болды, мәйәді бір аңлығычымыз, мен пұл тип болдым, дейді. Қаядың тип алдыңыз? Қаядың тип алдыңыз, телефон номырыңыз әвәтің әне кәндіміз елан қыпыр әйлі. Пұл тип алдым деген біләл ол, бәмісіңіз бақа да, бәгіңіз. Бәгіңіз ғой бада қылатыды, лекен қаядың тип алдыңыз. Қанча дейін мұқтар дейік пұл? Оның кәйіндің телефон номырыңыз қанча бұлан еліңізіңіз қанда олды, шына ма?
1: Кетчілер бірақ.
0: О, Қадиджа ханым. Ишқылып, қой қалды екен нақшымызғы бірден ғаңшыныңыз жыма. Алтын көміс елір аван, нақшы тетамды азыр программа ақырлы шайдап қалды, мұкапат қиырышкелені бір елан қылып асыңыз ақы ойдап. Бүгін мұкапат қиырыштырма демегенді ме, Әшір Әли? Бүгін 5-10 кемді қымыдым қо. Ұлғарым алым, кәтті меген еніңдің мені деп нақшы етсам. Әй, пайыз башлыған өз етіп ері етемізсен, башқы нақшы қалмыш кәтті. Біз 5-ні яқшы башлай алаймын қарам.

0: Ахырыны пакатлы жакшы чүрөнмөйдөгөн бир адатым бар.
1: А бирин. Я ланканалдык жолдор аман кечма балдар, бүгүн хатыржаман саңлар болду экен, 3 күннүн ягы бек тосулуп кеткен таңлар.
0: Яңхылу раван дейді жұма. Саламат бол деген достымыз әмде вақтыңыз бәк өткізетіпсіз қыран. Мұкапат әліш вақтын әмде. Бізді мұ азыр амал ек, біз мұ азыр ұлағы еллап бәгініміз тапанмаймыз қыран. Әң еқсі бапта бақетім тәліңіз кәмі епті. Яны бір қетімлік программаларымызда программамыз қатнышан боламды. Ян ән елларды машилла азырақ жиқ деген ұшырдыма тапшырып алдық мұна. Қачан бір көй, яки бәш көй, немі бір көй, бәш көй дейсіз? Немі бір көй, бәш көй? Апыл деп бағаны ма? Яғында қамас. Мақыл, мақыл, рахмет. Рапқат.
2: Яхшы мау мирен мирен солчунун алды. Максимал карап эмиштим ашын көп.
0: Уяды жок.
2: Апылтып баган достумуз иштиген вартасы масыл кимнеди.
0: Онун кейиндин эгер эгиз чыкмай кайкасычы. Кимге тапшырып берме деп өзүңгө көрүк деп болду. Канчалык пул эгер жыкырак пул болсо ажы немеге кирип бериң? Маа халык колайлык сакчылар пунктуга кирип бериң. Боломду. Саламат бол деген дамыр достымыз біз мақтырып тапанмадық бұл номырыңызды, жұма. Хелі ұзын вақыт оғамыз әмді біздің мақы жылқын маған боламды аңлық үшіміз, ә? Чидаван нәлі қошылыншыр аван, дейді. Башқылағы демісіңіз ма қанчылік пол дәңа бізге? Әнекен телефон номырыңыз әвәтіңа өзіңге көрікті, манчылік мақтарды ке, манчылік әтірабыды ке, пол тепағы ұчылап болса, пол жүтірбәт көшіліп болса, маған номырымды ала қылшымыз, деп тапшырып әмімді оқ. Чаңғыды сықымды өліп ол пұлын отасыңыз ол, біз қандақ егісін тапымыз. Телефон номырыңыз екіңіз бізгі саны дәңі. Үз көйліктің қайсы ке баке, әлі көйліктің қанчылік баке, неякін нақылы үз көйлік мұ, япыты әлі көйлік мұ, десіңіз шу бойынша. Біз мұ аңлықшырымызғы дәп телефон номырыңыз еллап беріп, егісін тапсақ болуды. Шу саны толық тәп Onu kendin bir versiniz bol oldu anlı uçumuz.
2: Yoksa konusunu aldığına koştunuz travan kesme mevlüt malıyım.
0: Makul. Hem de tamak kayda vaktan lan bop kaldı o değil mi? Şüp kağın pul, minun pulu mıydı pul sahne üç köy de edecek. Hiyal kımman ey, hiyal, hiyal. Hiyal üftür lan yol lapsılama. Ürümşehir'in ki şükürlük avarayı malumatı karaydıgımsak, bugün keçen ertikinizdikçe Ürümçe'de hava bulutuk bulup, Азырақ ямғыр яғыды, температура 19-30 градус қыша бүгін ең яқшы. Кәшті бір азымды ямғыр бәке кәшкі татып яғыда ақшайды аңын ұшты осыла. Әнде 27-сі күніздің кетікше азырақ ямғыр еғіп кен ауа болады. Температура 19-27 градус қыша. 28-сі 28-сі күнді 29-сі күні кетікше ауа болады қолып, кен азырақ ямғыр яғыды, температура 19-30 градус қыша болады. Yüz köy pul ke, yüz köy. Yöcünge körükte yüz köy pul. Yeni kız kısıp koyup durun onda asa. İlgisi çıkın. Ben şu türü ettim de güçler bolsa telefon numaranı evet vereyle. Bu musa bıra bıra sadece artan kıyınçlığı var burası. Yardım kılıyor tersizce mi? Kaderlik anlı uçulaş olamadan çüştük. Yollarımızı biz emre programımıza akırlaştı. Programımızı başına akırı yaktırıp anlıgan. Barlık anlı uçulaşla. Emman lağı köptün köp rahmet programı riyasetçisi. Mavlut İbrahim, Nöbetçi Maharir Malik Hasan. Radyo Şahsı Tanrı'na devamlık 107'de tüt tutursun.

0: 베이징 왁티 사엣 온베시.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 지리 루칸도다 귤메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык ойлаба. Ситуп алсаңызла күчүп киралайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан жили мәблэг силиш тараққия чек ширкетінің еңі ойны алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәт түріттің кейпі ма?
0: Чудақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатыма, бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәт түрік.

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу әптісі Слушитинда мас қадамды аңлады. Программамызны Слушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әптісі Сылу Шетинда мас қадамды аңлатылыды. Программамызны Сылу Шетин әптісідің мұ аңлышыңланы қаршалымыз.

Қадарлық тұрса аңлауатқын аңла 107.4 қатна сәнәт радиосырын бейбасты аңлатылып атқан қанымсыз кәмірі программысы. Бұл программымызы түрет вәт түрек тұғларын базарғы салған түрет соды чекілік жүркеті алай талап қылған. Қадарлық тұрса дейқтіңла дауымлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнады болсын.

Адам нишан билан яшимаса, ҳаёт йўлида адашиб қолади. Миннатдорлиқ билан яшимаса, оғирниш ичида яшайди. Оғирниб яшаш кишилик ҳаётдаги начар одатдир. Қадерлик дўстлар, сизга раҳмат айтган бор программамизни яқтириб англишингизларни қарши оламиз. Мен Гулбостон Абдуқадир. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқы әпчісі Сұлушы деңді масқадамды аңлытылды. Программамыздың Сұлушы дең әпчісі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінік программамызға төмендік мәзмұнларын ұрынлаштырдық. Авал, дөләт дәрбазысыны қоғдығанлық, айлы дәрбазысыны қоғдығанлық маузолық ақпараты кайсы дектанлады болуды. Андын, о жәнөптікі хайванатла бағытшысығы бамай, алтын тағда игізліктікі жалықланы қоғдыды. Өрімчі шәһәрдегі Тунжи ішік алдыдегі салқын кітап оқыш өйі ішкі кіріштірілді қатарлық мәзмұнларды сөзләп беріміз. Ондақ болса, дектіңла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: Non sempre come un yodro nel can yodro yodro avanti. Non sempre c'è un po' come un yodro alto. C'è un po' già tre che ma sono stato ok o tre che.
1: Ұнудың башқа Сөхре қатарлық досырмыз яқтырып, аңлашық таяр болған өзің көңіл сөздерінің қалдырыпты. Досылауындақ болса, шопыр досырмыз кетіп атқан ел бөлектерің ладын ұшырып беріп маңғайсыла мәзмұлдарымызды башлап кетайлы. Авал дөләт дарвазысыны қоғдығалық, айлы дарвазысыны қоғдығалық мавзолық ақпарат екайсы дектанлады болады. Құяшқа әң еқін кішілі бір күтіні көрі әләйді, деді 7 айның 15 күні Қарысу Чиградың кіріш чықыш, Чигра мұдапия тәкшүріш бұңкетінің қалық сақтысы. Шенжан езігілік таш өзіні 2020 жылы пүттірген Гүлнегар Төмір мәктәпташ ені саңыларға әм бәхірләп. Бұ Гүлнегар әң яқшы көрідіған бір жүмлі сөз. Қарысу Чигра әғызының егізлігі Әулатма әулат қалық сақчыларының қарышы варғандың қоқмай, құяш қықарап мәзмұт тұрыштың ібарат, чиғырани мұхапызат қылыш әсілі мәқістіні таулыды. Чиғыра теші әйвет білін қат күттірді. Дөләт тарвазысыда әсілі мәқсәт намайан болды. Ерім айғы еқін вақыттың бұян, Шинжан езігілік ташуысының чоң дөләт Чигра районы яшлық күчіні мүжәссәмләш, язлық тәтілік іждімайы әмәліет өмекі арқ-арқыдың Уластай, Тайкешкин, Джиминай, Долата, Қарысу қатарлық 10 нәтчә Чигра еғызыда зияратты болып, Епек елі қадеме елыны зиярат қылды. Чиғыраны мұапызат қылыш бірінші сепеге чоңқыр чөкті. Чигра өткіліді елтіздатқан, Шинжан езігілік ташуысының пүткізген бір түркім яшла, чың тұрышы вән мәсуліет жалығы арқылық зиярат кекеген мәктәпташ ені сыңылырға яшлық бахарыға дайыр қаліп тарыны чекедіған едеві сияси дәрс өтті. Әзәлден мүн еллік өтен, 100 еллік Чигра еғзі деген намы ба қорғаста әмәліет өмекінің әзалары рәткітізіліп, сүкіт ішіде 5 үлтузлық қызыл байрақның вәтініміздің ғарби дәрвазысыда аста-аста көтірлішіге пүтін дықты білін қарап тұрды. 6-й әвлад дөләт дәрвазысы алдыды тұрып, Джунго Қазақстан Чигра линиясыға ерақтың нәзір салды. Көпчілік еңішіп тұрып, 324-ші нұмырлық Чигра тешіні сүрттіп, қып-қызыл Джунго деген қатни әстайдыл ұздылап езіп, мәсулиетіні зімісіге еліш, Чиграны қоғдаш мәсулиетіні толық адақылыштың ібарат, қатни етқатни әқиқи есқалды. Дөләт дәрвазысы мәдәниет көргезмі сарыда 1000 еллық епәк елі асасы, 100 еллық порт өзгірішілері тәдірджі намайан қылынған болып, яш оқуғыжыла әулатмы әулат Чигра қоғдығыжыланың үн-түнсіз қатты чыңдырып, Чигра районның қатыр жәмлікіні мұстәккемлігәлікі. Сұртқы әчіветіш елыны раваллаштырғалықыны чоңқыры есқалды. Мәктәптің Чигра өткілігіче. Шинжан езігілік ташуысының баған сірі көп оқуғычылары Чигра районыға атланып, бірінші сәпті елтіз тартты. Оқыш пүтірген тоңман Шинжанды қиліп әрбейлікі қатнышып, Чигра лендуйда мұдабияды тұрып, тартын чақлықыны түгітіп, әғір үйхіні батырлық білін зімісігі алды. Бүгін күкінде о лендуйның жыдау яны болып, 2000 жылады тұғылған бір түркім яшланы етекләп, дөләт дәрвазысыды жыңдырып, Чигра районы мұапызат қылды. Аны мәктіпідігі мәктәпташ ені саңыларының әмәліет тәтқиқат үгінішіге кәйгәлігіні көріп, о, әм еқімлік, әм иллықлық есқылды вә көпчіліктің яшлық бахарыңлы арқылық вәтәнге жауап қайтырыш ирадысыны тіхіләп, дөләтіне құдрат таптырыш мәсулейтіні әмәліетті көрістіп, шәқси ғайыңланы Шинжанның тарақият ұмымиеттегі сұңдырып, әмәлі ішіләп төкпіқуш үш давамыда дәвірге үзгіл әләйдіған яшлық сәйіпісіні пүтінла дәп үміт қылды. Шинжан езігілік ташуысының әулатма әулат оқуғычылары вәтәнге жауап қайтырыш қызғылықыны қалбеге пүкіп, мәктәптен чықып, Чигра районды елтіз тартып, яшлық ызналарыны 1000 чақырымлық Чигра линиясыға нәқішледі. Статистикаға асасланғанда бұл мәктәп құрылған 70 нәтчі елдің бұян, жәмей 230 мың оқуғычы тәрбейленіп оқыш пүтірген. Бұның ішідегі мұтлақ көп сандығылары Шинжанды қылып, кәсіпләні гүллендірішіні таллап, Тяншанның жәнуби шималыдегі әр қайсы сәпләді жасарат білен көрәш қылып, Чигра районының мұқымлығыны қоғдаш, езі кәнтләні гүллендірішке күш қошуш, гүзел Шинжан құрып чықыштығы мұйым күшке айланған.

Мабу достарымыздын ки учурларга бир карап өтөйлү. Аминегүл ханым катарлык достарымыз яктырып аңлап өтүптү. Патыгүл ма Ванконун алдыраван экен деген учурун калдырыптуу. Жана достарымыз ма жол учуруңларын яңлап беришиңларын каршы алабыз. Жана бир достумуз бир учур жолдопту. Мабу Чыңгуаң жайында жетти бир ижара берилген үйүм бар элен кылып берсеңер депти. Бір үйірішміш әсілейәлір тұлық болған, чырайлық безәлген, сәрәмжәлір тұлық бір өй ижарығы берілдіген. 90 нәч пингфан, үш ятақ, бір көтен, бір тамақ едіға ерба, аштақ өйкен. Қызық құчыла болсаңла, төбәндік телефон бұл алақыласаңла болдыген. 13-3-9-14-17-54. 13-3-9-14-17-54.

0: 베이징 вақти саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джелил Уқандада көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлік кітіп сәсілі ән қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзігі мүжесімдіген күлгіншіла программысы бүгін ене дектанлағы сұн олды. Программымызы яқтырып аңлыға әсілі әмән рейасайча даңлатылыра ба әні бәр. Программамыз яна Шинжан радио телевизия станциясынан яңа таратқа әпсе слушетингда мәсхәтемде аңлатылды. Һәр вакыт илгерки программаларны аңлыгылы булды. Техим көп мәзмунларны аңламакчы булсаңлар, ата-аналарның амралыгыда слушетинг әпсене төшүрүп аңласаңлар булды. Сөйүмлүк кичик доса бүгүн программамызда мындай мәзмунларды аңлатыш беребиз. Мектеп ичи сыртыда сайыпамызда Шинжан музыкасы белән учрашыш, гайри матди мәдәният мурасыры Шинжан мунавар милләтләр музыка натыр әсәрләре топлымы дөньяга келде дигән мәзмун диктанлады булды. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаяләре сайыпамызда 1 июль орденыга эрешкүче машинасызлык курылышы мөтәхәссисе Джунго инженерлык академиясының академигы Джун Чжэнның хикаясын аңлайсызлар. Илем пән өгінейлі, илем пән кәхмет берейлі сайы епімізді ормалықты кава пүшіріп болғанын кен, яры үзірігі от жөп дәлдірақлаға нем үшін асан от кетіру деген темінді тоқтылымыз, қынамсы сөйімлі кішік тосла әмдеде қытыңлан программамыздың тәпсейлі мәзмұнларды болсын. Қынамсы кішік тосла программамызға орылаштырылған сәрхіл мәзмұланы алға чарға сүйіл білейлерді ұшыр берешіңлан қаршалымыз. Ата-аналар біле елді кетіп атқан кішік тосланы мұ программамызы яқтырып алыш білен бірге программамызға актып қатнышын өміт қылымыз. Бешін сұпымыз Шинжан 1074 FM.

Сүйімлі кітікті са аңлау атқыныңна 107-ді түт қатнан сәнәт радиосырын бейі баста аңлатылы атқан күлгіншілі программысы. Сүйімлі кітікті са алды біләді қытанлы программымызың мектеп іште сұртыда сәйе епсір болсын. Шинжан музикасы билан учрашуш Хайри Мади маданият мурасыры Шинжан Мунаввар Миллатлар музыка натыр асарлары топлами дөньяга келди. Шинжан электрон үнсин нашрияты нашр кылган музыка асарлары топлами Шинжан музикасы билан учрашуш Хайри Мади маданият мурасыры Шинжан Мунаввар Миллатлар музыка натыр асарлары топлами якында элан кылынды. Хам Чунхуа Милли музыкасыға варыслы қылыш бойынша нәшір қылыш құрылышыға талланды. Бұл әсәрлер топлымында ән-әнуи нәшір бұйымлары әнді сырын бөсіп чықып, мәмлекет бойынша чеклік мақтардығы қаттық мұқабылық Юпен юрішілікі базарға селінді. Юпеннің сыртқы шекли чалғу бұғызыдың елінған. Чалғу қобызыдың елінған. Юпен ішідегі 230 музыкінің әмісі юқыр сөзіктіктігі бұзғыншылық ұшчырмыған әсілі ауаз болып, әң зор чекті әсілігі хақиқи ауаз түсіні әсілі келтірген. Торсыз алетті аңлығылы ені де еліп жүргіл болуды. Бұл халық музыкілеріні кішілерінің күнділік тұрмышыға хақиқи кіргізді. Надыр музыкілі сақланған бұл юпенні ашқанда құйық Шинжан түсіні езгілгілі болуды. Көп мәлләтнің классик чалғылары бір яғы жән болған болып, тәмбур, дұттар, равап, қобыз, домбыра, сыбызға, бүркітнейі қатарлық он нәчқыл чалғыды орылланған музыкіла Шинжан мәлләтлі музыкіларының хайбәтлі күйегі мәрәсіміні намайя қылған. Нәшірият тарапның тонуштырышыя әң әсілі экологиялы Хайри Мади мәдәният мұрасыры ерлік ағағыны сақлап келіш үчін ижадият коллективі Тияншанның жануби шималыны айлынып, асаси қатламғы чонқор чөкіп, халық сәннәткәрлеріні іздеп, зиярат қылып, кегіз өй, етіз, ойлы аралада нұрғын әсілі ауазлық музыкаланы өнге алған. Рәтләш, таллаш вә пішіқлаш арқылық әң ақырда тарихи материал, сәнәт вә еғіп сақлаш қымметіге еге бұ әсәр біткен. Қызықтырған кішік досыңызға бұны қолына беріп қоймаңыз боламын да.

Қадірлік достар, аңлауатқыныңла 107.4 қаттан санат радиосының бейуаста аңлатылуатқан күлгіншіла программасы. Бұл программамызды Тұрысуды чеклік жеркеде алай талап қылған. Сүйімлі кичік достар, әмдері қытыңла программамызның мәшһүр шәхісләрнің балалықтығы хикайылары сәйіпсірі болсын. Шкеман Жигермал Тенджили, Бренджи Иол, Орденен Таркатиш Мурасамада, Тохсан Яшлак Академик Джунджи, Пашуджи Ши Джинпингнан Холоден, партия Ищерикибу Энг Али Шаншарапна Тапширвалди. Металлургия машинлари сахасида 70 нече йил йилтиз тарткан бу аял алим бир умр тохтмай кыйынчылыкларны йеңип, игъир санаат полат тумур сахасида жонго аялларга мансуп болгон ватанга жооп кайтырыш жолуна тепип чыкты. Әмді біз бірлікті 1-й үйіл орданығы еріш күчі машинсазлық құрылышы мұтақасысы. Джунгу инженерлік академиясының академики Джунджуэнің хикайысына аңлаймыз. 1936-й үйлі Джунджуэ Джаншин Нанчанды тұғылған. Балылық чағылардығы ұрыш өт ішіра сәрсан, сәргардан болыш кечірмішлері Вәтен құдірәт тапса алдың пұқрала қатыр жәм яшиялайды о деген итқатны балдырла оның қан қиынығы сыңдырген. Толық отыр мектептік чағыларда, поласауытыда, парактик қылыш кәчірмен

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәләй мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

0: Қадірлі достар, аңлап отырғандарыңызға 107.4 қатынас санат радиосының бейвасты аңлатылып отырған гүлғұнчылар программасы. Бұл программамызды Трасоды чеклік шіркеті алай талап қылған. Сүйімді кішік достар, әмдеде қытыңлан программамыздың елім пән өгінейлі, елім пән кәхмет берейлі сәйі бісірі болсын. Тоса бу сайыбымызда ормалықты кава пүшіріп болғаннан кейін гәрі үзірік өтіп дәлдарақлаға неме үшін асан от кетіру деген темада тоқталамыз. Кичік тоса ата аналар билан сайылға дала тамақ егіліп барғанда кавабтан тиклеп қойып кава пүшірушна ойламсылар. Бірақ сілер білемсілер мыш ормалықты кава пүшіріп болғаннан кейін аяқ астыңлардық өтші вә дәлдарақлайғы асалы өт кетіп, ормалықты кей қорқынышлық өт апти ғалейті мәхліқуға айылынып қалады. Бүгінміз бұ мәхбиетлікіні ати білімні арқылық еніқ түшініп өтейлі. Алды білі ормалықның ері үзіге нұрғылыған кичік сәрәңгілі үшірінған болуды. Күзде түшіп кетідіған құрық дәрақ юбырмақлары, құрып кеткен дәрақ шақлары ені ерді аптапты құрып, чүрік болып кеткен от жөплі. Бұ нәрсілі құдды біз адаты ішледіған сәрәңгігі оқшайды. Температурсы юқыр нәрсілі білі ұшырасылы дәрхал күйді. Бұлып ма әт язбай күзді ауа әм құрғақ әм жамғыр аз яғыды. Бұ от жөплерінің су тәркебі бәк аз, от тұташтырсылы күйді. Кава пұшарғанда біз яққан көмірінің температурсы найт юқыр болуды. Қарымаққа ұшып қалғанды көрініған көмірінің ішіде яна қызық қалдық температура болуды. Температурсы нәчі 100 Цельсия градус болып, қайнақ суды нәчесі қызық. Нұрғын кичік достар ва чоңлар нәрсі пұшырып болғаннан кейін көмір көліні қалыған жерге төгіді, яки толық суымыған кавабтарды бейбаста құрық өтіп үстіге қойды. Бұл қалдық температура үшірінған көмір ташқалылары тұтымыз астырыке құрық дәрақ юбырмақларға тегіп кәсі, от көйімісі мұ бірдәм тұрғанның кейін от жөпләгі от түтішіді. Яна шамалдың ібарат бұл шоқ қолчымақчымы ба. Ормалықта дайым құрғыры шамал шығып тұрды. Дәсләпті азырақ ұшқылла от жөплерінің астығы үшірініп алыды. Шамал шықсыла оксиген келіп ярдамлешіді. Құшқылла барған сәрі чоңайып, бір тұтам от жөптің яндекі чатқалыққа тұтышып, аңдың дәрақ қолыны бойлап, юқырғы ямышып, найды тезла бір бачы ормалықны көйдіріп етті. Көп вақытлада от дәсләпті юпырмақ төбесі іші үшірні біліп, оғырлықшы көйді. Біз ирақ кәткенде аңдың құйық іс чықыды. Башқыла байқыған вақытта отыны контрол қылғылы болмайды. Дехім қатарлық болғыны бәзі кішік от ұшқылары шамалға әкшіп, нәтчі метр ирақлықтыке құрық өтшіплі арысығы ұшып кетуді. Біз өз орнымызды тұрсақ әсла көрәлмейміз. Біз нәрсіләні еғіштіріп қочал құрам өйге қайтқанда о аңдың аста бүтін ормалық тұтышыды. Шуңа мұәлімі ата анылар дайым бізге ормалықты кава пұшырмасықыны қайты-қайты әскертуді. Әгер бірәсінің ормалықты от еқуатқалықыны көрсек, чоқым дәрхал әтрапымыздыки чоңлағы әйтішіміз керек. Бұламды, әміміз ормалықтың кичі қоғдығы түсі болсақ, аңдың дәрәх камалырды тұрдыған тейілла, шақладық құшланы үзжіл бейхатар ешіл мақанға игі қылалаймыз. Чендалам кичік досла?
1: Ямғұрдың кейінгі тақ орманлықы қарымақы нәмқұшта көрінсі мұ, әмі ердіке шу құрған шақшын бұла бір қабәт пілік оқшайды.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Қадырлы тоса программамызға ақырда әміміз бірлікте ені бір қытым Қаудақар етісіге бір қарап бақайла. Қаудақар етіс қарайдыған мұса қазір нұлзырат еншәнші шенші жүй, шайы баға жүй дәмдапты ма бұла біраз көбірекен. Арқас ел білеклер қарайдыған болсақ, азыр нұлзырат шойма көй елі, ені донча елудан венчен шел оғычы бұға арлық, жәніптен шемал қарапмаға елінішті елада тосы шафалыр бәкен. Танжелудан дондалян шидегичи бога арлык жаныптан шимал карапканга йонлышта йолларда тосу шафаллар байкен. Винченшилудан дунча йолугучи бога арлык шималдан жанып карапканга йонлышта йолларда тосу шафаллар байкен. Миньюаршилудан шиммин шидегичи бога арлык шималдан жанып карапканга йонлышта йолларда тосу шафаллар байкен. Йинчуай йолудан Бейжин жанып йолугучи бога арлык, яны шарыктан карап карапканга йонлышта йолларда тосу шафаллар байкен. Минхуайчэдэн хэпиннан логучи бога арлық жанаптэн шимал қарапманға йолнышта йолада тосу шахвалар байкен. Тондалян шиде ене шималдан жанап қарапманға йолныштым тосу шахвалар байкен. Хазырна озра автомобилайдап кетіп атқан шопыр достырымыз бұп қасала бұ үшчірімізді өнімлік пайдалым қағайсыла. Онда біз достарнан әбәтке үшчірілерге бір қарайдыған болсақ, бәймейінің әбәтке үшчірілерге бір қарайлы. Яхшы мария сәйті йол үшчірі берейм, үші Гуанхуй көрікнің үсті, ене мүші дабаза тараптан келген йолнышта ішкі машина соқылыс сәбәбідің бұл ел білікеді автомобила біраз көпірек, сай елуғы түшіп мүші қалин тарап қарап маңға елініште мұ, Шаушимірдің әтрапі деке мүші сай елі фудауда, яны қошым жылды автомобила бір қадар көп деге үшір нәбәдіпті. Рахмет үшіріңізді тапшырып алдық. Өрмәтік радио аңлығычыла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосының гүлғүнчілі программасы бойынша аңлытып жібердік. Яқтырып аңлығыныңларға көп рахмет. Программа рәясәтшісі Дилраба Әнуәр.

0: Шинақ аңлығычылар қатнаш линиясы программамызды дауымлаштырып атымыз. Бұл программамызды еғіз бойшықы сағламлықы көңіл бөліді қаланың яқшы талышы болған Шинхуа Чанубы елудегі шақсат еғіз бойшықы амулаторезі алай талап қылды. Бұл орын көптен көп рахмат еттіміз. Қанек тұсадың кәйген ел ұшыладың ет көзсеке. Мамираның алдыдегі елуғы ныспеттен бір тәкіліпке бұл құрылышының нәчкілік вақты қағанды аз қалды. Шон достарымыз болса, Нәтч күндің берілгі, бұлда үз жыл тосылып атқан, үйқырпәлі вақытыдың мұ, башқа нормал вақытладың тосылып атқан ел біләкілері болса, шуылан талымай, башқа еладың талап мұңып тұрышыңланы үміт қылымыз, әмді мұшы жәриянда сілеген бір қолайсызықла еп келіп атқан болса, рәнжімәй досырмыз, башқа еладың талап мұңып тұрсыңла, Ена чырайлық кепләне қалдырған сәһәр бул рәхмәт. Халық мау көрік дейді. Нәме тарап қарап маңғанда машинла сәл жиқ дейді. Болды рәхмәт. Тұрсын әпендім.
1: Нәр, ясет, яқшыма. Бізміз саят, қаш. Саят тұрып мағлауатымыз әк қатмаш тұрғырымыз.
0: Яқшы өпті. Торт айсы ясынжанның бір өткізіп бердіған торт таксисі бәкен. Яни мүшу Чаң Анчиюана Эйлинг бу. Бу әмді шындақ құрым-ұрындықлық, түңілікі ба, өзім бір құлық айдеген рәсіметлер бәк тұлық дейді. Оның дейін арлықлада ешқандақ ижарғы беріп бақмапты өзі бір құлық айдеген ке. 125 мыңны маңған ке. Айды қайтырдыған 3 мың үйен пұлы ба ке. 14 айлық пұлы қапты. Өтініп берілді ке, я кісетіледі ке, я сетіп олай, вая ке, ижарыға алай дедіған дозла, қызық құчығыла болса, ала қылышыңла, кеп кісалыдыған, ұшық ке, қылдыған, сәмеметі ек адам, авар қымаң, депті. Ихтияж ба дозла болса, мүшін өміріне бізлай әбәт берейлі. Ашмашын бір көріп баққа, я бір ала қылыш баққа, егісіп ләй дедіған дозла, тор такси айдайдыған, сетіп алыдыған баяки ижар қылып ә, өтініп береді екен. Ихтияжы бар достар десеңіз, біз телефон нөміріне берейлі. Оның басқа саюлады машина бәк көп дейді, бәк көп дейді, авазлы құшыр. Авазлы құшыр бәйген бұл құшырын ақырғы чық қойсыңыз. Бұлдыма сәл тұрып, кәшік еліңіз біз әмірі программызы қатнаштыруға боламда, чүнкі бұл дейінші энергия ішімдікі кәшік программызыны қолыған емес мұ? Хотан ғарби Бейджин юлры халық майданы гүлбақы мәңіштен машинла бәкчік тұсылыш ба дейді. Оның башқа іштіпақ юлырда машин бір аз көп, таңлық тұңды машинла бір аз көп дейді. Ма машин я маң біде, я пұлды келіше міде. Машинда қық юлының оттырғы тұқтытыплан бұ азыр. Ремейлі ұшына ма? Юлының оттырғы тұқтытыплан азыр ау, бағады келіше атыды. Мұшы Рәсім азыр мана етерлікті. Ұтылылам инкас қылсақ. Шен А, Экіз, Үч, Ай, И, Ай, Ишке. Хонда машин кен бұл, алтын бұлақның алдыды. Яқшы тұдыңыз мұ, Сауюлей ма еңхуайлен әтрапы үшінда раван дайды құддус нұм шүре болды рәхмәт. Яқшы мұ, қашқада ауа ұчуқ, әмі бәк тымық болу атыды, қызыл чырақ еқін келей дегенде тұйықсыз. Қызыл чырақның тоқ елі әкі сестімісінің қашылы көріліп, әмі чырақ, серық чырақ янса, қанда үріш керек. Мұша әквалда құтқызыш машинісі, отучүріш машинісіға ел берішкі тоғыр кесе, қанда беріміз. Бұнақ әквал бәк аз ұшырайды, әмі Бәз бір чақлады көріліп қалыды, мүш тоғырсы жөнші бәйген болсыңыз, ең шопырла біліп аған болсақ, бейхәттәр ел үрішіміздің қапады де, мүш мұда бә. Әгер чырақ сәбәплік тұйықсыз чырақладашына өзгіріш болса, ұдыл үрішке ел беріш асасы да ел маңымыз. Яны мүші қайчылашқан шекілді ел беріміз. Сетмі шекілдейді, авалып бір тарап, ана деген ен бір тарап өтіп. Бұның да әмсі әдемнің өзің сәвиесін бәлгілейді. Бәлкен мұшарлықта қатна сақшымыз болса, қатна сақшымыздың қомандалықы бойсынымыз. Әгер қатна сақшы болмыса, машин жық тарап аз-аздың өтіш, шо қайтеліші шекілді өзіра ел бері шекілі арқылық өтішкі тоғыр күлді. Әң әдемнің сәвиесіне сапасыны белгилейдиган экипаж мушуда. Эгер мушундай вакытта мисалы куткузуш машиналары, ото жүрүш машинасы болсо, жайымызды турумуз, эгер жетерлик өтүп кеткили болгудек жолу болсо, жайымызда саклап турумуз, болмаса яндап туруп, ашу куткузуш машинасы же ото жүрүш машинасы өткүдек улага чокум арылык жол калдырмыз. Yani uçurlardan Jongsan tarap yollar ravan deydi. Xalq kinoxanasından aldı mı yollar ravan deydi bulu. Qar yopurmaq.
1: Qonduzda yaxşı var.
0: Yaxşı durub. Arpa
1: yollarında ravan turdu. Yollar axın ravan. Naqşıdan bir dıq qoysanız almayınız mı?
0: Qanda naqşı alaysınız? Daha. Sizin naqşılab qoymaqınız asan emasdi. Nemi naqşı alığınız ba qaldırıp qoyğan. Ürümçü sancı, mavi yukur süratik yol, ayırdırım etrafı, ürümçü yönlüş, mayak, kiliş liniyede tuzulup getti, deydi. Merdiyan efendim, rahmet. Şok şok nakşıladın kuyuna, deydi adımcan, şok şok nakşıladın. Bayamka nakşıgı tas kaldım ben, uklap kağılı, deydi bana. Nur Ali.
2: Salam, durman 74 kaskadın yolu sürü. Şimdi kalmasın ağzına, bir şeyle kuşturmuş kuradan.
0: Yeni buludum. Uçurlardan Eminjan deydi. Maytak kuşa taş yolunun çoğurmadan Maytakçı boğan yol bölgeni içip etkemedi. Bugün takılıp diken kaçan içildi. Dostumuz uçur birli. Saltırıp uçur birli sizge Eminjan. Mən tönögün xalık doktor xanısı, işkin doktor xanıdın bir ayalını xışın aylıkla kurusuğa ekep koygan. Nesini unutup kaptı deydi. Maşında nes gerekleri kaptı. Aşu anlıqçı anlabatqan bir alaqlaşqan bolsa deydi. Tönögün moşu işkin doktorxandın bir ayal yoluçke xışın aylıqla qoruz tarap düşüp qaptı anlabatqan bolsınız. Nəs kerekleriniz maşında qaptı şopır ip qoyubdu. Mən şu oy aş nəs kerekler menin dedisiniz ba telefon numarını bermez sizge. Bolam da menin yürüküm simlik dostumuzge.
1: Yaxşıma bir yetib tut Kunduzay.
0: Yaxşımsız?
1: Dostlarımın bu sualım var. Manuari var sende bir tutur kettikken şu bir patinimiz var. Atölyüm sanktirlikin üstürken üstürken üstürken bir tutur gelip basak yukarı tutup vardı. Lekin yeni çıkıp gel vardı. Aşı kandaca başlı bir bezir yetkin dört ağız tabi.
0: Neyim diken uçur dediniz? Abazınız?
1: Yaşıma bir yedi dört kunduday. Şöpür dörtten yolu sualım var. Manuari var sende bir tutur kettikken şu bir patinimiz var. Atölyüm sanktirlikin üstürken üstürken üstürken bir tutur gelip basak yukarı tutup vardı. Lekin yeni çıkıp gel vardı. Aşı kandaca başlı bir bezir yetkin.
0: Telefon urup sorap yakın ha? O jarimanın bağı dep çıkkan bolsa onu bassınız yok hak etmeydi. Çokun bir meşgulat hatalık mı kesiledi ki? Ya ki pek bilidigan şu yor yor seni yakışı meşgulat kılaladigan bir sizge bir köstü pekin. Hem de sizin ama diginizde kartalam o jarimanı boğamısa raz onu vaxtı tölümsek o günü manç bir sent dep az azdın o pul ürleydi, hessilinidu. Şu an onu jarimanı vaxtı tölü ötüş gerek bu birinci. Eğer onu jarimanı tölü bitey dep siz meşgulat kılış jariyanda yok hak etmeyen bolsa hem de bir meşgulatik hatalık mı kedip düşünüm adımız. Ama normal cerimanının uçuru bulsa onda bulmaydı. Bir hata meşgulat bulup kıyvatam da. Bildiğin bir eski köst bakam siz. Veya ki bu misal siz ya ay ya arsendin bütün çekin gidip. Bir şu aşın kıvat kendin kiyen ma o xutaysini. Bulsa ya kaydedin düşürem siz ya kaydedin tınlı okup kırıp. Bir şu aşın kıvat kendin kiyen. Yok kaydedin tınlı okup kırıp meşgulat kıyık ha. Yaşan şimali yolu altaylu bilen. Ha, yaşan şimali yolu ravan deydi. Musabakada bizi uçur verip de bana şirayla top mestansı da bu bala. Taşımır şaşımır tarafından maşılla bir az köp. Lekin bek alaydı tutuluş yok deydi buldu. Onadan başka yine altın bulakının aldıdı maşılla bir az köp gene. Kar yapırmak.
1: Kondizay ablacan ağıtlı iki. Gel
0: çıkıp gel nakşını koyun. Koyun. Buyruk diye. Çırıp. Yok o nakşı. Onun dikeyin. Galbiyat yülü dabaza liniyesi mavca uyduğunun aldıdan başlap maşallah. Bek köp deydi. Tur taksi yasıncanın uçuru. Ahır kiliş bandı ala. Ahır kiliş bandıydı. Biraz aşı yolun tosaplı baha deyişini kalı kızıktı.
3: 7-nji aýda Hongxing Meikailonda sowgat üzülmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talyň kesiş

Достлар, қатнаш линиясы программамыз давам ишетеді. Бұл программаны егіз бойшқы сағламлықығы көңіл бөліді қаланың яқшы талашы болған Шинхуа Жәнібі еліндегі шақсат егіз бойшқы амбулаториясы алай талап қылды. Бұл орын көптен көп рахмет.

0: Авызар ісімлік аңлығы такси, қызыл ранлық такси оса, ішкі сонлық рәсім. Ішкі сонлық рәсім. Қызыл ранлық такси. Радио аңлы амағандым деп сізге. Емі әвәт бөдіқ, ә? Язымыч әвәт қойдық, шы язымыч үшіріміздің пайдылының дауды әпендім. Тәләп йоқ дейді. Сіз аш еміңді асақ ұдыл басыңыз болды ке. Цығырының пүтін рәсімеге Мұна, бәзәлләді тәләп йоқ таба тіліп. А бәзәлдіріңла сойуды еуға қызыл, қызыл тәгілік, қызыл раң болыш тәләп қылынды дейді. Қызыл депті, адыл таксиму қызыл деп мәсәт көстіпті. Төтін ұқтырханың атырапыдік юла раван дейді Абудуның үшірі, рәхмәт, Қаплан.
1: Қамызда яқтыр атымсына ел қабырам, мәсірақ тәттәріне кедіп, мәкағыда шүрек, қәдет ұқтапты. Бір киломта ұқтапты әйкі.
0: Болды, көп рәхмәт. Абдырым әпәндім.
2: Өлгер жәтір ұқтап, мәсірді ел қабыры. Қарма азат жүр ел қабыры. Қанша қызылтыр алдым, бәне қызылтыр атырап алдым еларға.
0: Болды, рәхмәт. Мұсаджан.
3: 1074, Құндызай ханым, май Ақсудың тәшкесі ұлығынан бір мәсәт бәсім. Ақсудың мәш 10 сұн ай ішіге көчәп тұз маңызды. Көчәп тұз 3 сағат 5 жамақ 6 үлін тоқсап келді. 6-дың кеші көчәп тұз жоқ әмді, Америкасына жоқ. Шыртап шыла ұлтырын маңызды бір әдем 10-15 көйін сүшілген кәрді әге.
0: Жамыла.
3: Шыныңға бәзді амалсыз, радиоқ маңызсыз деген сен, Шобрыстан оның ұрмайды, бұл білемейді де. Өткен бәнді дабы өп мәшкірек, өткен әмді Ақсуды әмді қыран бір қадар әзім болған кен, бәк бәрі сақты бәр, ки бұл жақ ұрам бәш көй өйәні. Шынан ұрмаған кен.
0: Әмді мәқсус линия бәкен, ұ тоқтап қалған, тоқтап кеткен әкбал астыда, әмді өзіміз жүр башқы қыраны қып маңып чидаш керек. Болмаса пиады маңайлы, болмаса өзіміздің моторлық қатнашы бастысыды маңайлы, болмаса башқа моторсыз қатнашы бастылыр білән маңса. Қанда, оның қырыс амалы өк кен қо, ол чүнкі еніқ бәлігіден кен ке, мәқсіз линия ба ке, оның тоқтайдыған вақты ба ке. Шу тоқтайдыған вақытқы үлгірішіміз керек. Үлгәмеген ке, тұқ шу машинның, озырақ үстудің пұл қасыңыз мұ, тұқ апырық қойдығанға машин чықсы ғайы қошу сақылды кен қо. Поскамдыке алтын тоғырақ орман бақытысының алдыдық үйолла үшінде рауан дейді ғой, болды. Достар, пайдалансаңлар, ә?

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейлин Уқандада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ достыла, кәшілік жолдырыңызды біз әмра программымызды дауымдаштырып атымызды. Достылаға мұнда бір жол ұшырларыны еткізілі, яны Шинжаңдекі көлімі әң чоң юқыр сүрәтлік ташжол мұлазымет районы бүтіп, ішкі кірістірілді. Мұшақты достылаға тәпсілі ұшыры беріміз. Тоқталғу, тоқлығу, тазылық үйі қатарлық әсләхәләнің етіп етілішіге әгішіп, Шинжаңдекі көлімі әң чоң юқыр сүрәтлік ташжол мұлазымет районы дөләт үлі 30-й линиясы Ләйінған қорғас юқыр сүрәтлік ташжолының Құмыл мұлазымет районы 7 айның 22 күні рәсімі бүтіп ішкі кірістірілді. Бұл мұлазымет районы дөләт үлі 30-й линиясы Ләйінған қорғас юқыр сүрәтлік ташжолының 3012 километр қошылған 800 метрлық бөлікігі жайлашқан. Құрылыш көлімі 20 мың квадрат метрден ашуды. Бипаян деңіздікі елкәлі кеме шәкілін алайдылық қыған. Инчкілештірілуш, ақыллаштырыш вә аммығы қолайлаштырыш мұлазметіні юғырып, шопыр вә yolucuların сәпәргі чықыш тәсіратіні юғыры көтірді. Игілінішчә, бұл мұлазмет районыда автомобил типлері бойынша тоқталғыла сәпленген болып, кичік автомобил, тосалғысыз автомобил, өй автомобилі, чоң юк автомобилі, хатарлык химиялык буйымларны тошуш автомобилі, чоң типтеги yolucular автобусы, алайда чоң юк автомобил катарлык көп хил махсус тоқталгыларны үстиге алыткен. Тоқлугудан 24 сепленип, автоном районның акыл тоққачылаш мулазмет супсуга улунуп, Шинжан бойынча бир тор башкаруш даирасына киргизилген. Бул мулазмет району яна Шинжандагы тунжи дәрежеден ташкары шопурлар айлысы болып, жанып ва шимал районларында шопурлар айлысы ва капалат үйи тәсис кылынган. Кеч күндүз хаксыз жуйнуш, тоққачылаш, кир жуйуш, бәдән чиниктируш, китап үйде китап окуш катарлык мулазметлер белән тәэминлейди. Мулазмет районы залыда аммави мулазмет, мәслихәт сора супсы, аны балла үйи, жетти әхвалыгы тақабыл туруш мехманханысы бір гәуді қылынған болып, өз алдығы тежарет қылыдыған талла базары тәхминен 300 қыл тавар білән тәмілдейді. Яна, ез кентләні гүлләндіруш бойынша, оқшаш бір шәһәрде оқшаш баға мәхсус пуки тәсіз қылынған. Залғы яна жетти құтқызу сомкісі, әсбап сандуқи қатарлықлар сәпленген, кеч күндіз жетти ішлағы тақабыл туруш мұлазметі білән тәмілдейді.

0: Түйбек радионун уктуруучусу сиздерге кечки уктуруңузду биз эми программабыз тамамдашат да. Түйүндө мага ресепчибиз Адылжан Абдыметтен телефонду бир кабыл кылып акайлы. Бизге жеткизген кош кабар бакен. Адылжан жакшыма?
1: Жакшымы силер ресепчилер, кандайда жакшыма?
0: Жакшы турупсуз.
1: Радио алдыдагы баардык аңлоочулар кечки күн кайрылып болсун. Биз азыр мушу Кашкардыкы, яны мушу Шанхайчын каршы Куңялыма суйчун Бизге жайлашкан муз арамгах деген маражныханага келдик. Анда эмебиз билимиз азыр тумуз ийи тумуз күндөр даланышат да кашкан мынайт ысык. Температура бек жукуры. Мушунда күндөрдө мана көңүлгө жаккадай салкындайдыган узурлук бир мушу маражныханаларга келип эсил мезлик мороженолордун тетиге салкындап кетсин деп Кашкардагы достору ва дүкөндүн орунун Кашкардагы досторуна деп бериш максатында, эки кылыш максатында биз мына жерде азыр кешиктен туруп гана жубок кылмакчы. Бияз көрүш кылабыз. Яны биздин топ оюн ва шопинг холуна кирсеңер, бизде бияз көрүшүбүз бар. Бу эми ушу биз Кашкарга келип тунчу күндөрү эне Азатлы Мамат Турсундун кимабы Лазиханова болалар деген.
0: Туура.
1: Шахай чоң мушерки мушу йындыла хошнике. Мушерла муз арамгахты.
0: Муз арамгахы.
1: Бу яна хожайыны Дилрабаны бир сөзге тек кысак, орнына тапшылы деп
0: берсе. Болду, чендер берсин.
1: Хош келип бир көрүшү тамам. Яхшы
2: болду.
0: Яхшысыз, Дилраба.
2: Яхшы, яхшы.
0: Азыр кайсы муз арамгахы деп бизге тавсия кылды, şu орун орнуне, аны дикен ашайдыкы алайдыклар, немене-меле ба, бир достору чендер берсиңиз, ихтияж ба досумуз берип, жерек салкында палетлер катнашып кетсин.
2: Макул болду. Bizim ordumuz hem de şu Kaşkar'a yeni içilgan Şöyçün Kuyenli deyip bir yer var. Bu hem de Şanghayçın, Ayvanatla Bağdısı'nın üstüden Şanghayçın'ın 4. karağı manga yolga bir 100 metre manza kaç yol buydulam dükkanına
0: orada. Tipiş asan kendi?
2: Masin toktuşmuşunda kolaylık, masin toktuşlam dükkanına tipiklam kagin oldu.
0: Kanda mulazmet turlarınla ba?
2: Ziyadem de çıkırdığınımız doğab. Yerikanda yedigan doğab deb. Anan'ın ken kada ba, hotanın kadaları. Onun başka biz bekerek alay direk. Hem de kışkanın manda yerlikten başka alay direk kılıp çıkagandın. Manda İtalya'nın kuldu kıygan marujnları. İtalya'cı marujnı ba kuldu kıygan. Anan'ın ken erkılılıkı sırttın kagan doğablı ba. Yerlik doğabdı maçta sırttın kagan doğablı ba. Mesela
0: turları köpkende.
2: Жүз шубал биңдеп, электе 200 ашу кадек чыкдыган, архыл мивенинкеде, андыкен чоколининкеде чыкдыган ашында дугупымыз азыр бекерек сосо улап, алай дирек улаткын.
0: Ал кышкы ершаты да.
2: Ана яңылыкканда.
0: Яңылык экен.
2: Бу яңылык. Тагалары анда биз чыкырып аткан ичимликлер, ашуның мың ча болсун, алыкканда биң найлы болсун, ичимликлер, фафу биң дегендек сан найвандан татып әміз шығып атыды. Шо асасық дейм, шо арамаға шпи ішімдікләрін іштеп, тоғыланы еп, ұсыздықсын толдырып, кетедіған яқылдық қанды. Бұны ең ашытық кеттін жайынан бірдім баштық.
0: Тәз алайлықлары жиқке, еңі түрлі жиқке, еңіліқла жиқке, не?
2: Еңіліқла жиқке.
0: Достарымыз байамсыз дегенде, шо үшін күңуенлі тарапкі беріп, дүканын рахмет. Достарымыздың кемеші адреслар бойынша беріп, еңіліқланы тетіп көріп келешіне қызын қарсы алмыз.
2: Мақұл мақ.
0: Болды.
1: Болса, радио алдыңызды достарымыз біз
3: мұшымыз.
0: Тоқтан Әділжан, елі уақыты қалды.
3: Еңі үйлі сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы үйлі аба. Гүлік соғатқылыны

0: نسخسی و پیچش جهت قایت قایت سنقش لدی. او بادام نسخسی، نقش قطرلق، کلاسیک ایلمینت لانه تیخم عادی سزقه ایلندروب، کاستوم برلکا، وزن کنلک یا که جنگوچی ینگ پاسوندکی چپالارگ سندردی. او مخبرگا هر بر کیم لایاس نی کبکتم تنشیگندلا. آندن انانویلیک بلن زمانویلک نان تنپونلک نقطسی نتابقل بولدگالک نی ایتمن دادیدی. Atlasning bir qism gul nusxalari yoki bir qism raxtlarning qurilmasi chiziqchilarni hozirgi zamon raxtlariga tushirib, ko'pchilikning turmushiga yaqin kiyimlarni loyihalab chiqdik. Bu qitimki Yipak yo'li moda kiyim haftaligida Nurg'un yosh kelib maslahat so'rab kiyim buyurdi. Bu Liu Xaylingni noyit ilhomlantirdi. U mundaq dedi. Keyingi qadamda bir qadar amaliy күндүлүк турмушка бир кадар мас келидиган фасылларны лайыхалашны жумилдин атлас нускасын шаңюн ипиги сыңдырып чапан, юбка, иштан, күндүлүк рахат мода кийим фасылларны лайыхалап атласны көпчүлүктүн турмушуга техими көп элип кирип, техими көп кишиге бу гайри маддий маданият мурасынын гүзелдигин тонутушну пилалаватып мен.
1: Әмді Güzel Джунгу Сапри сәйіпсі бойынша алтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Жаң нахиясы, тағ, орман экологиясыны әсліге кәлтіріп, пән техника вастысы арқылық орман районыны баш құрыш қоғдашыны күчәйтіп, әтварлық явайы хайвалла түрі топыны үзліксіз зор айтты. Жаң дөләт орманыны баш құрыш идарысы, Байнам орманчылық баш құрыш қоғдаш пункетінің орман қоғдығычылары тағының шикірісігі кіріп чарлап тәкшіріп, далығы орылаштырылған инфира қызыл нұрлық фото аппарат нұқтысыны алмаштырды, әм үскінләні тәкшіріп ремонт қылды. Баш құрыш қоғдаш пункетінің башлығы Батзака бұй әрні нағайты пішіқ білетті, олмандақ деді. Мән бұй әрді чоң болған. Явайы хайваллар маңдыған елінің көп қысмыны білімен. Инфира қызыл нұрлық фото аппаратны жәзмен орынны яқшы таллап орынлаштырып, алдыдегі нәрсілеріні жәзмен яқшы тазлы ветіш керек. 14-5 жылдың бойын жаң нахиясы орман пәрвеш қылыш, қашалап етіштіріш, сөнне орман бина қылыш қатарлық нұқтылық экологияны әсліге кәлтіріш құрылышыны пұқта әсліге кәлтіріп, экологияны түзәш көліміні 44800 моғият көсті. 2024-лі 8-інші айдын башлап, орман районыдеге явайы хайваланың озық ыздаш нұқтысы, су ішіш нұқтысы, көч жолы қатарлық ашқышлық районларға инфира қызыл нұрлық фото аппараттың 32-ні орынлаштырып, елпіз, қоңыр ейіқ, бұға, тағы өшкісі қатарлық 20 нәчіғіл әтбарлық явайы хайванның әрекет сүреттіне қатырлады. Бұның ішіде бір чоң, үш кичік, төт елпіз бірлі вақытта сүретке тартылды. Нөветті жың орман районыда елпіз, бүркіт қатарлық дөлет тәріпідің бірінші дәрежелі қоғдылдыған ішкіқіл явайы хайванны өз ішіге алған 340 нәчіғіл түрлік явайы хайван тәкшіріп еніқланды. Бортала обласлық жың дөлет орманыны башқұрыш идарысы явайы хайванланы қоғдаш ішқанысының мұдыры Ван Сүйі мұндақ деді. Орман пәрвеш қылыш, дайырлап етіштіріш қатарлық экологияны қоғдаш вә әсліге кәлтіріш түрлеріні қанат яйдырып, явайы хайванат вә өсімліклеріні көз түп өлчәш дайырсыны үзліксіз кен айттымыз.
0: Станцымыз қабірі. Яз кіргендің бұян Олингүр дәриясының Бұрылтоқай бөлікедеке қысмен тармақ екілларда су орны төбәліп дөлет тәрпедін. Бірінші дәрежелі қоғдылған явайы хайван мың шин құндызы яшайдыған су районы тарайды. Шу жайдыки орманчылык ва отлык тармаклары аракетчан су толуклаш атырты ташкиллап, чоң су бакылык автомобиль орынлаштырып, Кундуз обусы атрапыга дал жайды су жеткизип, чарлап когдаш, күзетип өлчөш ва канунну умумлаштырыш ташвиқатыны мас кадамды күчөйтүп, жоқылыш гырдабыгы берип калган бу атвардык айван түрүнө бүтүн күч менен когдуди. Қызметчілер су толықлаш мәшғулаты мәзгелінде мыңшин құндызының күндізі ешірініп кетсе әрекет қылыштек вақыт пәріқлендіріп мәшғулат қылыш адетіге асасен, ұғы әтрапыға дәл жайды су құйып, су орнына асты-аста еқұры көтіріп, су райондығы тосықны әсліге кәлтірді. Әмді бүтін мұсапыда сүретіні контрол қылып, күзетіп, өлчеп, құндыз өзі ясыған тосмы гәвдісінің бұзғыншылық ұпчырышының алдына алды. Бұрылтықай наясы етті арал базары, дәрия вадысы, амыви мәнпәт орманыны башқұрыш қоқдаш пунктының қызметшісі Лиу Кан Хун мұхбирға. Бұ жайының ене линия бойдық амыны халықчыдекі экология көзетіш қадымлықығы қобыл қылып, амыны явайы хайваланы қоқдашқа аңлық қатнышқы етекілі елікені әйтіп мұндақ деді. Біз әр күні дәрия yolunu бойлап, чарлап тәкшіріп, Құндыз овысының орнығы бәлігі қойып, әрекет ізіні қатырлап, дәриядекі керексіз нәрсіләні вақтыды тазылдық. Азыр шужайдекі амының қоғдаш ені барғансыр өсті. Көпчілік дәрия yolдекі зерек чақла топыға тәшәббіскарлық білен дейқат қылып, оларыны қоғдашқы ярдым бердіған болды. Мыңшин Құндызы сулық яр экология инженері деп тәріпленуді. Оның яшы, көп еші мұқым дәрия yolы, су районы мойетіғы зор дәрежеді тайынуды. Бұрылтоқай наялік орманчылық бә отлақ идарысы, явайы хайванат өсімліклерінің қоғдаш ішқанысының мәсулі Ваң Джен-Джүн тоныштырып мұндақ деді. Біз дәрия yolының су байлықыны дайымлық тәңшәшке бірлестіріп, моторлық қатнаш вастылырның су толықлаш мәшғулатыны дайымлық қанат едіріп, маканыны әсліге кәлтіріш, пүтін район бойыче чарлаш, амма алдын еліш, амма тізгілләштәк түрлік механизмларыны сыжыл мөкемеллештіріп, явайы хайванат, өсімлікле вә оларның маканығы бұзғыншылық қылыштәк қанунғы қылап қылмышларғы қаттық зәрбі беріп, мыңшин Құндызының яшашқы мас келедіған бошлықыны үзіліксіз кеңейтіп, адам білен тәбиетнің инақ білі өтішіге пұқтық адам білен түрткі болымыз.
2: Hürmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bədiq.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұ ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

тұрды. Мұсабық ақырлашты. Қашқар командасы өз мәйданыда нөлге қаршы бір нәтиже білән Тұрпан командасын яғды. Мұсабық түзімінің ұрылаштырышыға асасын, ішкі тарапның ішкінші айланымыдегі мұсабықсы 8-ші айның 1-ші күні Тұрпанды өткізілді. Ішкі айланымы мұсабықыдегі ұмымы нұмырда үстілікіні егілген команда әлқылғыш мұсабықыға кірді. Әлқылғыш мұсабықыға кіріш салайтының қайсы командаға тәуә болдығалығы яныла еніқ емес. Дөлтіміз әрлі баскетбол командасы ұда ішкі қатымлық ғалбіні қолғы кәлтірді. 7-ші айның 25-ші күні 2026 жылық Халықара баскетбол бірләшмісі, Халықара итпақлық лонғысы Хайко бекіті мұсабықысының 2-ші күндігі мұсабықысы Хайко Вуянғы тәнтәрбия сарыйда аяқлашды. Дөлтіміз әрлі баскетбол командасы 63-ке қаршы 74 нәтиже білән Еуропадегі күшілік команды болған Грозия әрлі баскетбол командасыны еңіп, ұда ішкі қатымлық ғалбіні қолғы кәлтірді. Бұл қатымқы мұсабықыда дөлтіміз әрлі баскетбол командасы Ляо Сәннің, Ли Хонжуан, Джао Бочао, Хо Шиның, Джу Джун Лонладың тәшкілленген түнжі болып мейданғы чықыдыған команды сәпшекліні мұсабықы қатнаштырды. Мұсабықа күн тәртіпігі асасын, 7-ші айның 26-ші күні команда дәмеліп, таңшаш еліп барыды. 7-ші айның 27-ші күні дөлтіміз әрлі баскетбол командасы яна Камерон әрлі баскетбол командасы білен мұсабық қылышыды. Тактоп дәрежеден ташқыры бірләшім мұсабықысыда Ван Чучен ішкі мәйдан мұсабықы ойныды. Шандон Вейчау командасы ұда ішкі қатымлық ғалбіні қолғы кәлтірді. 7-ші айның 24-ші күні 2026 жылық Тактоп дәрежеден ташқыры бірләшім мұсабықысы дайымлық мұсабықысының бірінші басқышлық мұсабықысы Далиянда давамлық өткізілді. Ван Чучен тұрышлық чемпионлықны сақлап келіватқан Шандон Вейчау Шаншан Тәнәркет командасы 3-ке қаршы 8 нәтиже білән Жоңчау, Дианлиян, Фужен, Фуан командасыны еңіп, ұда 2 қатымлық ғалбіні қолғы кәлтірді. Бұл мәйдан мұсабықыда Ван Чучен 2 мәйдан мұсабық ойынды. О, алды білән, екі ойнаш мұсабықыста 19 яшлық майыр Ли Тяньян білән мұсабықылашты. Түнгі мәйдан мұсабықыда ұтырып қойғанды кен, топның айлыныш вә чүшіш ноқтысыдегі өзгірішіні күчейтіп, ұда 2 мәйдан еңді. Алқылық 4-ші мәйдандегі әрлі жүп ойнаш түрі мұсабықыста Ван Чучен Джу Чи Хау білән ғұрпы болып, команда үшін ғалбе қылыштығы 2 номерне қолғы кәлтірді. Бұл мұсабық пәсілдегі тик-так-топ дәрежеден ташқыры бірләшім мұсабықысының мұсабық түзімі орлаш коллектив ойнаш мұсабық түзімін тәқлит қылып, 15 мәйдан мұсабықыда 8 мәйдан ғалбе қылыш түзіміні қолланды. Мұсабық тәртіпі болса жүп ойнаш, екі ойнаш, яны екі ойнаш, жүп ойнаш ва екі ойнаш болып, әр бір қытымлық мұсабыға 3 мәйдан ойнылды. Яны мұсабық нәтижесі 0-ге қаршы 3 яки 1-ге қаршы ішкі болуды. Әр бір мәйдан мұсабықыда 11 нұмыр еліш түзімі қолынылған. Алды білән, жәмі 8 мәйдан ғалбы қылған команда ғалбы қылыды.

Достар, аңлап атқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының тән тәрбие ва сағламлық программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Достарымыздың ұшырларға бір қарысақ, 5-ін салонымыздығы Қайсар Аял, Чүнтиян, Шинфу, Зөхрәй қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқаны өзің көңіл сөздеріні қалдырыпты. Мау Гауда қартысы тәмірліген азыр қимыш ел ұшырларыны бір әскәтіп қойайлы достарымызға. İttifaq yolu Menhua köçüsünün xəbiyin nəlluğucu boğan bölək. Cənubdən şimalğa iğir tozluş bakən. Davan beylu İttifaq yoludun doğdalayan qarbi köçüsü boğan bölək. Cənubdən şimalğa tozluş ba. Jongvan köçüsü Menhua köçüsünün şimali 4-cü köçüsü boğan arlıq şərqdən qarbi tozluş ba. İttifaq yolu Jingying yoludun Menhua köçüsü boğan bölək. Şimaldan cənubqımı tozluş ba. Қаған ұшырланы достарымыз кетіп атқан жол бөлектеріңлердің конкрет ұшырланы беріп беңішіңлерін қаршы алымыз. Әнді дектіңлі төвендікі сабатлады болсын. Тұқымны чекіштің бұрын нем үшін үйіш керек? Чүнкі тұқым қармаққа найт пакіз көрінсі мұ, лекен тұқымның сұртқы үзіге әр қыл кеселік пайда қылғычы бактерияла юқып қаған болуды. Бұның үшіде салмонелла бактериясы әң көп үшірайды. Әгер тұқымны чаққанда, ихтиясызлықтен тұқым шакілі қачығы түшіп кетсе, яки қолымыз тұқым шакілдікі мәйнет нәрсілерін юқтырып алса, андын бұлғанған қолымыз білен башқа ашқан саймаларын тұсақ, үш ай яллығыны келтіріп чықыршы мүмкін. Шуңа біз тамақ етіштің бұрын тұқымны 20 секундтың артық үйіп, сұртыдекі мәйнәт нәрсіләні чықыр бәсәк текімі бейхәттәр болуды. Кіралғуыны ішілтіп болыпла қапқықыны япмасық керек. Нұрғын айлылы кіралғуға чаңтузан кіріп кетіштің сақылыныш үшін ішілтіп болған декен дәрхал қапқақыны епіп қойды. Әтті кіралғуға чаңтузандың сақылыныш қепе кейдіріп қойды. Әмелиетті бұндақ мәшкілат қылғанда кіралғуының сұртқы үзі пакызланған дәк тұрсымы, әмі ішке қысымы текімі мәйнәт боп кетіші бомкен. Чүнкі көп қысым кіралғула хава алмаштырышы яқшы бомыған мұйытты нәм тазлық өйлерге құйылғашқа, мұйытның нәмлікі әсілділі бір қадар юқыр болуды. Оны ішілтіп болған декен дәрхал ағызына етіп әткенде, тұң ішедікі су пары тұллық тарқылып кетенмей, тұң ішеде текімі юқыр нәмлік шәкілінді. Бұ дәл бактерия, зәмбұрғыла әң яқшы көрдіған мұйыт. Кіралғын ішілтіп болған декен қапқақ

Анда ҳава теңшүүгүчтүн нече градусқа тоғурласа муваффиқ болуду. Бәдәннин ядролук бәдән температурасы төбәллесе, андын ухлаш халатыны козгота алайды. Әмдә адам чоңкур ухлаш халатыга кире алайды. Инсанларнын ухлашыга бир кадар мас келдиган мойит температурасы 25 Цельсия градус атрапыда болуду. Эгер кечеде үй ичинин температурасы бу дайрадан эшип кетсе, адам бәдәннин ысыклык таркытышыга таасир этип, толу уйгунуп, нормал ухлаямаслык, уйкусу бүтү начар болуш, уйку азыш катарлыкларны келтирип чыгарышы мүмкүн. Кечеде температура бек жогору болуп кеткенде шамалдыргычны козготуш, ава теңшүүгүчтүн эчиш катарлык температураны төбөлтүш усулдарын колдонсок болду. Бунунда согуук шамалдын бадэнге удул тегиштен сакланышка чоң диккет кылыш керек. Эгер ава теңшүүгүчтүн эчишин хаалмасаңыз, үй ичиндеги бир канча үйүнүн эшигин эчип, абанын өтүшүп турушуна капалаттык кылсаңыз болот. Яз пәсілді бәдендегі яғны қорытышта сәй кавысыны дайым еп берін. Озуғылық ноқтысын қарғанда сәй кавысы бір қыл ысығылық мұқтары төбән, юқыр талалық көктәд. Ондақта оның ысығылық мұқтары қанчылық төбән. Мөлчәрінішчә әр 100 грамм сәй кавысының ысығылық мұқтары аран 19 килокалория екен. Бу бір тал сәй кавыс тәркебедегі ысығылықның пәкәт 1 грамм яғлық көш тәркебедегі ысығылыққа тән келдіғалығыдын дерек берді. Оның үстіге сәй кавысының тәркебеде емеклік таласы мол болып, үш айның лөмілдешіні тезілтіп, артық яғыны сүміріп, тәрәтіні раваллаштырды. Оныңдың башқа сәй кавысы бір қадар юқыры су тәркебеге ие. Узун вақыт тойуш тойғысын сақлап қалалайды. Бұл семіз кішілерінің нәпсіні иғышыға интайын пайдылық. Неме үчүн ава ар канча ысык болсумо ухулганда курсакны епиш керек? Бунун биринчи себеби язда адам бадендеги яң чийинин көп кысмы бадан сыртыга таркылып, курсак кысмыдагы яң чий азлап, асалла согук өтүп калды. Икинчи себеп курсакта найты моюн бир орун ба, у болсумо киндик. Бу найты моюн пелле. Бу орунны әмән белән дағлаш, сыңжаң белән дағлаш арқылық нұрғын кеселіклеріні давалығылы болуды. Чүнкі бұ ердің нұрғын жыңлыола үтіплі қанмай, яна бұ ердің қосақ дивары найды непіз. Соғық бұ ердің асалы бәденге күрді, шуңа қорсақны ысық сақлаш ин тайын мойым.

0: Қалыңыздың қаллысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірмен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы йолыққанда, илми құтқызыш, Әқиқи қахрымалықтыр.
1: Қадарлык достар, диқтанла давамлық программымызға орылаштырылған мәзмулады болсын. Шинжаңда 2026 жылық адеттік али мектеплерге оқуғычы құбыл қылыш бойынша толық күріс бірінші түркімге арқып чықырып құбыл қылыш қызметі башланды. Шинжаң Маарып имтиҳон мәккемиси илон қилган оқуғучи қабул қилиш кун тартибига асосан 2026 йиллик одатдаги олий мактабларга оқуғучи қабул қилиш бўйича тўлиқ курс биринчи туркумга архив чиқариб қабул қилиш хизмати бошланди. Одатдаги тур бўйича 7-дан 25-26 кунлари айрим план бўйича қабул қилинган турда 7-дан 27-28 кунлари архив чиқариб оқуғучи қабул қилинди. Оқуғычы қабыл қылыш мезгілде һәр күні сағат 18-ге қабыл қылыш учуры яңаланады. Имтиҳон бергүчләр Шинжаң Маарып имтиҳон мәккемисенең хөкүмәт тор бекитиге чыгып яки Шинжаң оқуғычы қабыл қылыш хөкүмәт вешен супсыгы диққат кылып қабыл қылыш нәтиҗәсенә сөрештерсе булады. Алайда әскәртеш адәтке тур буенча тулық курс алдынгы төркем. Тулық курс беренче төркем катарлык төркемләрдә орындалмаган планга арзу топлаш ва архив чыгырып кабул кылыш хизмети 7-нчынын 28-нчы күндөн 8-нчынын 1-нчы күнүнгөчө элеп берилди. Техи кабул кылынмаган окуучулар катнашып арзу толтурсу болду. Бунун ичинде 7-нчынын 28-нчы күнү саат 8-ден 18-гече болгон вакыт адеттик тур боюнча арзу топлаш вакты. 7-нчынын 30-нчы күнү саат 8-ден 18-гече болгон вакыт айрым план боюнча кабул кылынган турда арзу топлаш вакты болду. İmtihan bergüçülər və ata-anılar hökumət turbeket yollarını toğurtunub, oquqçu qubul qılış aldamçılıqının ehtiyat qılışı kerak.

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықма. Лифт ішкені зорлап ашма. Қалайым қан секірмем. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатерлік. Тоғыр мәшқұлат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың күнөпкілеріні бесіп өтеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Шикінжі үйленеш. Лифтіміға үйленіп, шики путни сәл керіп, тізні егіп, қол білән там юзіні тұтып еліш. Үшінжі телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәхсус құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекітәләйді. Тені шалетті құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Ямғырдың кейінгі тақ орманлықы қарамақы нәмқұшта көрінсімі, әмі ердіге шу құрған шақшын бұла бір қабәт пілікке оқшайды. Чақмақ түшіп кетсе, әмі ерні от деңізіға айландырды. Тағлық районғы кіріштің бұрын отны тақ еліп чықмаслық, тақ чыққанда қайдегір айқылыш, далыды от екіп тамақ әтмәслік, тамақ чекмәслік, қақастықы от яқмаслық дегенләні көңілдің бір өткізіш керек. От тәхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 13119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдын қыладың қалған байлық. Ешіл тағланы қоғдаш әмімізнің мәсул етті.
2: Бір юз еттеді төт қатнаш сән әт радиосы шәхір йолларда. Тұрмыш вә қызметті сіз үшін баштын ақыры иллық мұлазымет қылады. Сәпәр жәрияныды сізге ызчыл сырдаш әмірі болады. Мәйлі тұрмыш ритміні қоғылышы ватқан болуң, яке сүрәт іпкеткен қошаллықның ғозорыны сүрі ватқан болуң, 174 қатнаш сән әт радиосы әр вақыт сіз білен бірлікті тіршіп алғы үлгірләйді.

Қандайлық тұслан сәпіраңызы бастырдаш программысы ақырлашты программымызы еқтіріп аңлығыныңлағы көп рахмет. Сәпіраңызы бастырдаш программысының шинжа радио телевизия станысына еңі таратқа әбдісе сұлғышы дегімен қайты аңлысыңызын болуду. Қандайлық тұслан сәпіраңлары ауан бәбі қатар болсын. Программы рейасайдысы Тілраба Әнуәр.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандыда күрмі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Программа Синжар Радио Телевизиясының яңа таратқы әпсі сұлушы тіңі масқарамды аңтылды программызды сұлушы тіңі әпсірмі аңышыңланы қызған қаршалымыз. Әлбәтті достарының программыз орлаштырылған ақшылан.

Достарым, сөйлеп қараймыз. Тұрғынжан ұстам депті, мына шопыр ұстамла бәйтеқат қымайлы, яғни сүретін контрол қымайлы арлы қалдырып, мұңайлы жол тейілғақ торымыз үлгірмейді деген ұшырын еліпті. Тұғырамыз еңғорлық күләді. Торымыз қысқа уақытта, торымыз мұшы торымыз қысыш арлық ұзырап кетеді, достарым, мұшы жәталай, деқат қылайлы, сүретін ашырмайлы. Тұрғынжан ұстамның ма, мұны паш жоқ деген күтішілік бір жалық ұшырлам еліпті. Рахмәр ұшырымызға. Достар, шулай болса да, мөхәлләп тұршанлар нәмәт қылмыз. Вишенс помызының номері XG1074 FM, яғни CG1074 FM, достар. Әзіз радио аңлыш достар, әмді аңлайдығымыз. Саудия Ай Махмұт орлышыдыки Шерін Ярай намлық нақша. Мәрхәмәт.

Қадірлі достар, әмде көңілдер аманлығы сөздігіміз Чың Хуң орылған ата-анаңызды пат-пат жоқлап тұруыңыз намлық нақша. Қане мәрәмәт достар.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып отырмыз. Достлар, мәзмұнларымызды жеткіземіз. О, жанубтыки хайванатлар бағчысыға бармай, Алтын тағда игізліктегі жанлықларны қуды.

7-ci ayının 6-cı günü Altunda dövlət dərəcəlik təbiylik qoğdulduğan rayonu başqoruş idarəsigə yeniden xizmət küçüşkən Can Yeşuan muxbirğa bu menin işək patdi başqoruş qoğdaş punktiga tunji qetim kelişim. Şaraiti naiti japallıq bolsumu, lekin bu yer naiti güzelken dedi hasırap durup. Әмділі тақы чыққан Жан Ишуан деңіз үзідің игіз мойытқа тегі тұллық маслышып оламай тұрыпла, башқұрыш қоғдаш пункетіден чықып, игізліктікі үсімліклеріні көріп, явай хөріні айванатларының ызы вә адыдыны тәпсілі қатырлады. Оның тәләп бұзыдың қәттейлік вә иптіқарлық чықып тұрады. Бұланың әмісі үгенген кәспім. Жан Ишуанның өйі Санжи шәхірді болып, 2023 жылы явай хайванатла ва табиилики қоғдулдыған районны башқұрыш кәсіпіні бүттірген. Оқыш бүттіргенден кейін о әсілді жәніптіке бір явайы хайуанатла бағытсыздың қызмет тапқан еді. Лекен Алтунтақ дөйләт дәржелік табиилики қоғдулдыған районны башқұрыш идарысының имтихан еліп қызметчі құбыл қылыш ұқтырышыны көгенден кейін о Шинжанға қайтышыны таллап, деңіз үздің отырчы егізлігі 4500 метрдің ашыдыған бұ қарлық егізлігі келді. Дәслапке мәқсітін тілға ағанда, о, меніңче бұ кәсіпіні үгенген кен мән Шинжанға қайтып азырақ ішкелішім керек, деді. Көз алдыдығы бейбаян чөл баяван. Егіздіктігі әркен чепіп үрген жаллықла, дәл білім әліш мәзгеліде о, нұрғын қатым тәлпінген кен дала еді. Алтунтағы дөйләт дәржелік тәбейлік қоғдылдыған район Джунгодығы деңіз үзідің әң егіз, явайы хайуанатла байлықы мол топланған тәбейлікі қоғдылдыған районларының бірі болып, ядролық районға адам аяқ басмайды. Бұ жай Шизан бөйкіні, Яу Қотас, Шизан құлыны қатарлық әтіварлық хайуанатланың мақаны. Шындақла ирада вә бәдән иқтидарыны сынайдыған аятлық чекленген район. Яңы кәйген жаңы ешуәнге нысбәтән етқанда, егізлік реакциясы еліп кәйген бей арамлық, дәм сықылыш, жәзмән, безіп өтішкі тегішлік бірінші өткәл еді. О, тәбейлікі қоғдылдыған районның қызметчісі болу сүпті білән, зер кішке бәрдашлық беріпліқ қанмай, яна пұқта кәсіпі иқтыдарығы егі болушы кәрекілігіні білетті. Алтын таққа жаңы ешуәнге оқшаш, яшла үзліксіз кәмекті. Пеш қадамлә пұтлырны Putları bilən qaqaslıqlarını ölçəb, pən texniki arqılıq asmandı köz yerdə torunu toqub çıxdı. Yeni bir əvlad qoğdaş rayonu xizmətçiləri kəsbi bilimlər arqılıq bu tüpraqnın tümurunu tutdu. Ösümlüklərinin ösüş əhvalını xatırlaşdın, hayvanatla sönəklərini təhlil qılışqıca, Can Yeşuan kitabdiki bilimlərini igizlik ekologiyasını qoğdaşdiki əməli hərəkətiga aylandırmaqda. Oksigen kəmçil bolsumu ruh kəmçil bolmaslıq. Жапа мүшәқат алдыда жапа тартыштың қорқмаслық. Жан Ишуанның талышы өзінің кәсіби ғайысы да чың тұрыш боплықанмай, яна яш бір әвлатланың гүзел джунго құрышыға атланғалықының ихчам картинесі. Оның қоқшаш сансызлыған чөл қоғдығышылары яшлық бахары арқылық қарлық егізлікті адам білән тәбиет инақ білі өтішінің ең сәйіпісіні бүтмәкті.

Достар, аңлавап қаналар, 174 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясатчылығыдағы сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып жатырмыз. Өрімчі шәһәрдегі Тунжи ішкі алдыдағы салқын кітап оқыш үйі ішке кіріштірілді. Яқында Өрімчі шәһәрі Тянша районлық Яңа дәуір мәдениетін әмәлиетті көрсетіш мәркізі Өрімчі шәһәрлік Шинхуа кітапханасы белән бірлесіп құрған салқын кітап оқыш үйінің жобасы рәсми ішіліп ішке кіріштірілді. Бұл Өрімчі шәһәрдегі Тунжи Яңа дәуір мәдениетін әмәлиетті көрсетіш мәркізіге мақаллашқан Шинхуа кітапханасының кітап оқыш базасы болып, тәвәлікдә мәдениелік әмәлиеті, умуми халық kitap okuş koşulgan amivi medeniyet mulazmeti yeni endizisinin resmi başlangalıqıdın derek berdi. Kitap okuş üyi Tianjin rayonunun yeni devir medeniyelikini emeliyet körüstüş merkezi təsis kılınan bulup, hazır ictimai bən, medeniyet, maarif, edebiyat, sennet, balıla, ösmürlə qatarlıq türlü kitapların 690 parça. Medeniyet icadiyet məsulatlarının 48 ba. Кейін кітап түрлері давамлық көп әйтіліп, оқушылық запсы моллаштырылып, мәдәниет ижадиеті түрлері білән тәмінләш мүкәмәлләштірілді. Кітап оқыш үйінің мөйтірәтлік, пакиз, салқын, жимжет болып, шәһәр ахалларыға хақсыз ижветіліп, амының еқін әтрапта кітап оқышы. Оқуғычыларының язлық тәтілдә тәкрар қылышыдекі, халық қолайлық еңі базыға айланды. Бұл қатымқи ортақ құрышта Шинхуа кітапханасының байлық әвзәлікі кетайынып, асас қатлам амеви кітап оқышы мұлазым етедікі

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 түрткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

Қадірлік достар, аңлап отқаныңыз Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас санат радиосының бейбастан аңлатылып отқан 107.4-тің қайлық сары программасы. Қадірлік достар, әмдеде қытыңыз сағламлық сауатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнады болсын. Алды білен достарға ұсық өтіп келешінің қандақ типік аламәтлер ба деген мәзмұны сөзіліп беріміз. Бірінде, дәсіліпке ұсық өтіп келеш, жоғыр температуралық бойында қызмет қылған, яғы тұрмыш кәчіргенден кейін, ұсаш, башқы еш, көз қараң олышыш, құлақ оңылдаш, көңілі елішіш қатарлық аламәтлі көрілді. Бәден температурсы 38 Celsius градустың төмен болса, ұсық өтіп келешінің бәлгесі есаплынды. Үшкенде, енек тәрейдері ұсық өтіп келеш. Ысық өтіп қылышның аламәтлеріне вақты дүсізмесе, енік дәрежеде ысық өтіп қылыш басқұшы құрды. Бұл басқұшта бәден температурсы өріліп 38 Celsius градустын ішіп кетуді. Тері өтті қызып, дәсіліпке мәзгілдегі қан айлыныш иқтидары қалаймықалыш іш әхвалы көрілді. Мәселен, чырайы татырыш, пұтқолылары нәмлішіп, соғық тәріләш қатарлық аламәтлі көрілді. Үшінде, еғір дәрежеде ысық өтіп қылыш, еғір дәрежеде ысық өтіп қылыш ипадысының оқшымасылығы асасын үш түрге бөлінді. Бірінші қылы ысықтың болған спазмылыныш. Бұ яш отыр яшықлады көп көрілді. Дайым жоғыр температуралық мұйытта күшілік жисмани мәшғұлат қылғанда яке әрекет қылғанда жүз берді. Тәрлігенден кейін бәденде су вә тұз көп мақтарды қорап кетеді. Тұз толықлаш жетерлік болмаса бәдендегі натрий төмендеп кетеді. Гәуде вә пұт-қол мускулдары арлап, спазмылынды. Бұлып мұ, ян пақалчақ мускулларының спазмылынышы алахиді болуды. Адетте 3 минут давамлышып, пәсейді. Шыкінші қылай ұсықтың зәйіплешіш. Яшанғала, балыла вә асты характерлі кеселік бимарларды үз берді. Кеселік аламәтлері юқыр қызытма, зияды көп сосызлыныш кәлтіріп чықырған қан хәйімі төәліп кетішіне өзі чығалуды. Үшінші қылай ұсық өтіш кеселік. Ысық өтіп қалышының әң еғір типі ысық өтіш кеселді юқыр қызытма. Тәр чықмасылық, ауаз чықыралмасылық, бәден температурсы 40-42 Celsius градусқа чи етіш, әтті оныңдың мұй юқыр болыш әхвалары көрілді. Өсіздің іш, тартышып қылыш, нәбәс, тезлішіш қатарлық аламәтлі көрілуші мүмкін. Еғір болғанда шүк болуш, юрек сәйіплішіш қатарлық көпліген әзаланың ұқтыдары сәйіплішіш әхвалы көрілуді. Қадірлік достар, диқтанған давамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға әттегенде орнын тұрғанда ысықлық мұқтары юқыр емекліклеріне есі болуды деген мәзмұнды сөзіліп еріміз. Тәтқиқатшылар 27900 адамны тәкшіріш, саллық мәліматын тәлліл қылыш арқылық. Әттегенлік тамақтыке энергия, өсімлік ақсылы, хайванат ақсылының құбыл қылыш мұқтарының юқыр холестериллық қан кеселі қауіпі білен тәтір танасыплық бағлынышты ішкәлігіні байқады. Яны наштылықның көп мол егенде юқыр холестериллық қан кеселіге асан кіріп табылмайды екен. Әттегенде карбоз субрекмелері мәселен ақ болка қатарлықларны стимул қылышының бір хыл ролы бар екен. Қадірлік достар, диқтанған давамлық программамызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға тауызны бір күнде ерім жеңден артық емеслік керек деген мәзмұнды сөзіліп беріміз. Язда тауыз егенде бәденге су тәркібінің толықлап, ұсызлықны қандырып, бәден температурсының төвәлітіп, сүйдікні рауаллаштырып, метаболизмні ілгір сүріш ролын ойнайды. Тауыздың тәркібідегі ликопин, оксиген әркін радикалдына хучамығы тақабыл тұрышқа ярдан беріп, қан тұмырларының ықтыдарыны яқшылап, юрек қан тұмырларының сағламлықыны қоқтайды. Лекен тауыз юқыр қантик емеклік болып, оның тәркібідегі фруктоза адамда асалықшы тойыш тойғыз пайда қылмайды. Бәлкен біліп білмейлі көп явеліше мүмкін. Әгер өзіні тұталмай, бір қатымдыла тойғыдек явалса, бәденге зиян еткізші мүмкін. Сағлам кішілі әр күні ерімчен тауыз есе күпайы. Диабет бимарларының күнділік тауыз еш мақтары әң яқсы үссәр. Тәхминен, ішкі тілімден ішіп кетмәсілікі. Тамақтан кейін дәрхал көп мақтарда тауыз емесілік керек. Болмаса қан шекерінің давалғышыны келтіріп чықырды. Лекен тамақтан бұрын аз мақтарды есе қан шекерінің контрол қылыш күпайдылық. Ашқазан үш үйін ачар кішілі тауызны бәк көп ебіліп, ашқазан үш үйіні бей арам қылып қойыштан сақланыш керек. Бөрек ықтыдары яқшы болмаған кішілі әмі тауызны аз еш керек. Болмаса бөрекнің үйгіні иғырлаштырып етеді.

Қадірлік достар, программымыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқан әптісі Сылушетин намаз қадамда аңлатылды. Программымыздың Сылушетин әптісі бағынышыңларын қарсы алымыз. Уақыт һәр бер адамга нисбәтән найты адил. Сез әтигене бер көнлек ишеңизне башлаган чакта һәр бер көнегезнең вакытыгызның бибаһа кыйммәтен ойлап көрүң. Бүгеннән кайтып келмәйдеганлыгын белсәңиз, ундакта һәр бер көнегезне кадерлеп, иң яхшы вакытларыгызны оптан файдаланыгыз. Һәр бер самими күчне ярды коймаң. Мана бу өзеңизгә кылынган иң яхшы муамилдер. Хәйлек сәһәрдә сезләр өчен юлланган утлык тәвсиялларыбызның хуҗудыңла хушанлык тулсын. Бесилеш алдырыга һәр бер кадамыңларга аматлар яр булсын. Қадірлік достар, һәр бір вақтыңларды қадірлеп яшыңларды үміт қылып бүгінгі 107.4 қайырлық сәр программымызды ақырлаштырмыз. Яқтырып аңлығыңларға көп рахмет. Программа риясатшысы Дилраба Әнуәрова.

Қадірлік достар, тыңдаушыларға дауымдық программамызға орналастырылған мазмұнлары болсын. Яқында 2026 жылдық Готенбург Лонгсе Дүния Яша Өсмірлер футбол лауха талыш мұсабықсы қатнашқан Джонгу үміт құрылышы вәкілі командасы қайтып келді. Бұл команда аты шәрі, сүнтақ базары, он тосақ башлағымыш мәйтіпе футбол командасының тәшкілленген. Қашқар Лайнин халқара аэропортыда әр мүлет ама егіліп әң қызғын алқысадалыр білін дөләкі вакалтан Дүния мұсабықсы мейданыға атланған бұл бір топ Жәнібі Шенжан футбол өсмірлеріне күтіп алды. Бұл қатымқи Готенбург Лонгсе сәпірді бұл команданың ипадысы қалтыс болды. Группа мұсабықсыра команда бірге қаршы төт нәтижі білін сайыпған дөләт Шивесия командасыны, ішкеге қаршы 5 нәтижі білін Инглат командасыны еңіп, ішкеді бір болып Португалия командасыға еңіліп, ақырда группы бойынша ішкенде болыштек нәтижі білін шаллаш мұсабықсыға оңышлық кірді. Тұнжы айланмы шаллаш мұсабықсыра команда Мексика командасыға ұттырып қойып, бұл қадымқа халқаралық мұсабық сәпірні ақырлаштырды. Команданың вартары Билал Мәмәтәлі сәмімелік білі мұндақ деді. Қылқыра мұсабық мейданда әтрапыдегі тамашы біланың мәдет бәргелікіні аңлап, бүтін ғудудым күшкі толды. Бұл түнгі қытым дөләттер басырын шығып мұсабықы қатнышым, жидейләштім әм пәқірләндім. Үшчамға мұсабық кейім кейіп, вәтәнгі вакалдан мұсабықы қатнаштым. Бұны ілгірі тәсәуір қыла алмайдым. Бұнан кейін давамлық мұхартымны өстіріп, команданың әң ақырқы мұдапия сепіне яқсақлайбен. Арқы мұдапиячи Жавлан Османжан меннәттарлық білін мұндақ деді. Әзәлдің мәмлекет сұртығы чықып, вәтәнгі вакалдан Дүния футбол мұсабықы мәйданы қадам қойышны ойлапын бақмаған едім. Дәл анар данысы ұчық юрық бала Шенжан үміт башлангыш мәйтіпінің футбол пәсілі түрі вә үміт құрлышы бәрпа қылған сұпыдың біз бейпайын тұпырақны көрді. Бұл қатымқы мұсабықыда өгенген тәжірбілерімні күнділік мәшіқті қолынып, Сапташтарым білен тактик түзіп, топ махардымны давамлық мүкәммәлләштірімен. Бұл Еза топ командасының өсіп еділіш жолыны чимлық рывайды дейшкі болуды. 2025 жылы команда Езі базар мұсабықы мәйдандын башлап, өткелдін өтіп үлгіркейін болып шәһәр, олайет облас бойынша чемпионлыққа ерішіп ақырда анар данысы ұчық юрық бала Шинжан үміт башлангыш мәктіпі футбол пәсіде бүтін Шинжан бойынша чемпион болды. Шу елі 10 айда команда Шинжанғы бақалтын 3-ші нөвәтлік үміт құрылышы мәмлекетлік яшла өсмірлі футбол тәкліп мұсабықсы қатнышып, нөлге қаршы 15 нәтижелік чоң номер пәрқы білін чемпионлықны қолғы кәлтіріп, Готенбург Лонгсе қатнышы салайдыға ерішті. Бүгінгі күнде амуви мәмпәт мұсабықы сұпысының сыжыл қуат қошшығы тайынып, барған сәрі көп шенжанлық өсмір чемлік мәйданда батырлық білін арзусыны әмәлге ашырып, тәр төкіш вә жан тікіп еліш арқылық кішілік хайатның есіл сәйіпсіні бітмекті.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықтарыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 100

Қадірлік тұрса әмдеде қытыңла программымыздың жұртымдегі еңіліқла сәйіпсірі болсын. Өрмәт радиоанлық үшілі бұл сәйіпімізді Бейшампо мәхәлісілікі зор өзгірішілі тоғырсыры сөзілі беріміз. Мәйін шамал юзланы сейпап өтәтті. Яз пәсірігі Бен Шампен, джунгучи ең ұслыптыки чайханысына ғойлысы салқын жимжет болып, 2-3-тін топ-топ болышып келген ахалылы ва саячыләні бұй ярда салқындап чай ішіп тері оймы ясашқы чәліп қылды. Үрімчі шәрі Шимиго районы Леодаван көчісі, Бен Шампо мәхәлісі ахалысы Леоли Юэн бір ұстакан ясымен гүл чайыны көтіріп чайына құшейдіні пұрғаш. Қошны үстелді чай ішчі батқаларының ойымен пичақыны тұтып, құрымға еп өткіз батқалықыны көріп, бұй әрді бір түштен кейін тұрып, найды көңілік ес қылдым, деді. Ішкі ел үлгірі бұй әр мойыды қалаймыған тұрмыш районы еді. Мәдәниетінің рух қылыш, мойыдыны шәкілге келтіруш, кәсіп халыдының жалландыруштың ибарат тіп өзгердіш әмілейді бұл көні мәхәліге еңі хайаты күшбеғ ішледі. Бейшампо мәхәлісі ел қойған өзгердішке рығбәтләндіруш пиланы құды бір тал пілтігі оқшаш жемжет көні хойліні хайаты күшке еге қылды. 11 хойла микро өзгердішін тамамлады. 15 қол хүнәрмәнчілі қызметқанысы арқ-арқыдың мақаллашды. Ғайри мәді мәдәниет мұрасы тері оймыншылықыдың күміш безекчілікі кейде. Қолды тоқылған кегіздің жүнгөчі ең ұслыптікі чайханығы че. Әр тәрәп кіче жылған бұл мәрвайытла өзгейчі кәсіп сәнжіргі оланды. Бұл ел, бір ел үлгірі үрімчі юқыр ең техникалық кәсіплі тарақият районы, ені еңші районының ғайри мәді мәдәниет мұрасы вәкіллік түрі тері оймычылық мұхардының вәкіллік варысы Янфан қызметханысыны Бейшампо мәлісі көчіріп келді. О, бұныңдың чоқыр тәсірілініп мұндақ деді. Мәхілі өзгердіш тәпәккөрі бекітішімге ярдамләшді. Рәсмиет бейжіріп бәрді. Хәтта байлықны ұдылаштырып, бүтін зихнім білін әсәрі ижат қылышымға шарайды ярдып бәрді.